depart.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenția. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
0: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți oameni, dimineața este cea mai grăbită parte a zilei. Trezirea, pregătirea pentru muncă, copiii, traficul, toate fac ca micul dejun să fie mâncat rapid sau chiar sărit. Din punct de vedere nutrițional, modul în care mâncăm este aproape la fel de important ca ce mâncăm. Atunci când mâncarea este consumată în grabă, fără pauze și fără atenție, digestia este afectată. Corpul rămâne într-o stare de alertă, iar senzația de sațietate apare mai greu. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Micul dejun este mâncat rapid, în picioare sau în timp ce ne verificăm telefonul, iar la scurt timp apare din nou foame. Nu pentru că porția a fost insuficientă, ci pentru că organismul nu a avut timp să proceseze corect masa. Nu este nevoie de un mic dejun lung sau elaborat. Chiar și câteva minute în plus în care mâncarea este consumată fără distrageri pot face o diferență semnificativă. Mestecatul mai lent și atenția la masă ajută digestia și reglarea apetitului. Micul dejun nu trebuie să fie perfect sau ideal. Este suficient să fie mâncat într-un ritm care permite corpului să intre treptat în zi, nu să fie forțat să țină pasul cu graba noastră.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce opțiuni de tratament există pentru endometrioză?
1: Medicina actuală nu are acel tratament minune care să se adreseze cauzei apariției endometriozei. De aceea trebuie să avem o abordare holistică din toate punctele de vedere, plecând de la tehnici simple precum sportul regulat de 3 ori pe săptămână, dieta antiinflamatorie, până la tratamente hormonale menite să amelioreze simptomatologia dureroasă și să încetinească progresia bolii, iar în anumite cazuri țintite, intervenția chirurgicală.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi, Itzibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: follow your heart.
1: Părinții sunt părinți.
2: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
3: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psihologa Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre iubire. Iubirea nu este chiar o emoție, este de fapt un sentiment. Un sentiment care poate să coexiste cu alte emoții. Putem simți furie sau frustrare în relație cu o persoană și totuși să o iubim. Iar copiii au nevoie să știe acest lucru, că sunt iubiți chiar și atunci când părintele se simte furios. Știai că fiecare persoană percepe iubirea într-un mod unic? Pentru unii, iubirea se simte prin cuvinte de afecțiune, pentru alții prin gesturi fizice precum mângâierile sau sărutările. Unii o resimt atunci când petrec timp de calitate împreună, alții prin daruri care exprimă grija. Iar pentru unii, iubirea se arată prin fapte, de la sprijinul oferit într-un moment dificil până la un mic dejun servit la pat. Bineînțeles că toți simțim iubirea în toate aceste forme, însă fiecare dintre noi are un limbaj de iubire preferențial. Întreabă-l pe copil. Tu cum știi că mami sau tati te iubesc? Și vezi ce-ți răspunde. Când mă iau în brațe, când îmi spun cuvinte frumoase, când se joacă cu mine, când mă ajută la teme sau când îmi fac un desen special. Descoperă care este limbajul de iubire al tău, al copilului tău și al partenerului și astfel va fi mai ușor să răspundeți reciproc acestei nevoi vitale, aceea de a vă simți iubiți. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu iubirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
4: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Kiss.
1: Trăiește sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre pachetel sănătos, ce putem pune copiilor la școală, ce putem lua și noi ca adulți la serviciu. Ne va învăța doamna dr. Elena Ciupercă, medic primar gastroenterolog. Bun venit, Elena!
3: Bine te-am găsit, Simona!
2: Subiect extrem de interesant, trebuie să recunoști, și tu ești mămică și eu sunt mămică. De multe ori ne întrebăm ce îi mai dau copilului la școală.
3: Așa, și de multe ori suntem în dificultate.
2: Exact, și mereu să găsești altceva. Și pe tine te-aș întreba în mod special din punct de vedere al medicului gastroenterolog, pentru că vrem un pachetel sănătos, gustos pentru stomacelul copilului nostru.
3: Sigur că da, sigur că da. În București, din cauza aglomerației mari în școli, sunt multe variante de program. De dimineață de la 8, de la 11, de la 13-14. Și cumva trebuie să reușim să adaptăm pachetelul pentru școală la programul școlii, astfel încât cel mic sau mai mare să aibă un stil de alimentație

0: peste noapte, stomacul nostru produce acid și masa de dimineață are practic rolul de a tampona acidul din stomac, astfel prevenind apariția unor leziuni în stomacelul copilului. Nu mai vorbim și de un rol foarte important în reglarea tranzitului intestinal și în evacuarea colecistului. Pauzele alimentare mari duc în timp la apariția pietrelor la fiere. Și, din păcate, am văzut chiar adolescenți și tineri cu pietre la fiere.
1: Și nu ne dorim astfel de probleme de sănătate. Plus că micul dejun reprezintă, practic, combustibilul de peste zi, nu?
0: Da, avem nevoie de
1: la drum, pornim cu nouă zi.
0: Și să dăm tot ce putem.
1: Bine, și apoi urmează pachetelul, gustărica, pe care o dăm fie la grădi, fie la școală.
0: Sigur.
1: De ce ar trebui să ținem cont?
0: Păi dacă luăm masa de bază și pachetelul, gustarea nu vine la o distanță foarte mare în timp, putem să apelăm la o fructă, dacă e să nu fie zemoasă, un măr, o banană, o pară, sau putem să apelăm la un produs de patiserie făcut în casă, de preferință.
1: Făcut în casă?
0: Da, un chec, un cozonac, un biscuite, pișcoturi.
1: Da, iar copiii adoră astfel de produse. Deci recomandarea este să-l facem noi în casă, astfel încât să știm ce ingrediente punem în el.
0: Exact, să fie proaspete, să nu fie tot soiul de aditivi, contează foarte mult.
1: Și oricum să nu exagerăm totuși, pentru că și noi, chiar dacă le gătim acasă, tot punem zahăr. Prea mult zahăr nu e prea sănătos. Bun. Iar dacă vorbim de un pachetel, Elena, luat ceva mai târziu, adică dacă vorbim de un copil care intră după amiaza la școală sau la prânz cumva, atunci ce ai recomandat?
0: Trebuie să fie mai consistent, fără doar și poate.
1: Și oricum înainte de a pleca de acasă să mai mănânce ceva pe post de masă de prânz?
0: Da, da. La 12 de pildă să mănânce un prânz. Poate nu neapărat
1: ciorbă felul
0: foarte,
1: 2.
0: Foarte consistent, dar să mănânce masa de bază acasă. Iar apoi poate să fie un pachetel cu un sandwich. Un sandwich cu brânzică, cu cărnică la grătar, cu niște foi de salată, legume, ardei, castraveți. Nu se murdărește, îl poate mânca fără nicio problemă și este exact ceea ce trebuie.
1: Și mai ales dacă este ambalat în șervețel, copilul, chiar dacă nu a apucat să se spele pe mâini, pentru că și aici avem o problemă, ținând cu șervețelul, poate lua gustarea pachetelul în condiții sănătoase, exact ceea ce este minunat. Deci, iată, ca sfat, totuși, spui, noi ca părinte, să asigurăm cumva un pachetel sănătos, consistent și pe cât posibil preparat în casă, pentru că ai tot spus, și dacă îi dăm copilului un dulce să fie făcut în casă, mă gândeam la friptură făcută la cuptor, la fel, feliată, tăiată pe post de mezel, ca să zic așa.
0: Da, sau ruladă făcută cu legume în interior.
1: Exact. Da.
0: Sigur.
1: Da,
0: sigur că da.
1: Bun, iată, sunt tot felul de variante în funcție și de preferințele copiilor noștri. Mă gândeam că și iaurtul la fel poate fi luat, fie iaurt de băut, fie sana, kefir, ar putea fi la fel, alături de sandwich, alături de ce spuneai, merge cred
0: minunat. Și gustare.
1: Ca și gustare. Oricum, trebuie să-i învățăm pe copii să mănânce sănătos și spuneai să nu sară peste micul dejun. Din nefericire, sunt o grămadă de adulți care fac această greșeală și oricum recomandările pe care le-am dat noi pentru copii la grădi, la școală, sunt valabile și pentru părinți, deci n-ar trebui să plecăm nici noi fără mic dejun.
0: Noi suntem modelul pentru copiii noștri.
1: Corect.
0: Indiferent ce le spunem, ei vor vedea.
1: Ei copiază ceea ce facem noi.
0: Exact.
1: Și atunci ar fi bine. Și de ce spunem toate aceste lucruri? Pentru că știu o grămadă de adulți care pleacă fără să mănânce micul dejun, în schimb nu renunță la cafea, țigară peste zi și mănâncă abia atunci când ajung seara acasă la cină, nu știu cum se descurcă, eu una nu pot să ies până nu mănânc, așa că recomandare, sfat, iată, din partea gastroenterologului, trebuie să avem grijă de sănătatea stomacului
0: așa
1: nostru.
0: Este.
1: Mulțumim pentru sfatul, Elena, și te așteptăm să revii.
0: Cu drag, mulțumesc și eu.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji,

0: Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Fati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
7: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
6: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile în sezonul gripal?
9: Deși suntem în plin sezon gripal, e important să știi că nu orice infecție respiratorie e gripă, iar tratamentul diferă în funcție de cauză. Hemoleocograma și proteina C reactivă arată dacă infecția e virală sau bacteriană. Testul rapid pentru gripă confirmă sau infirmă diagnosticul în câteva minute, iar exudatul faringian identifică bacteriile prezente dacă e cazul. Analizele corecte înseamnă tratament corect și scăderea consumului inutil de antibiotice, iar vaccinarea te poate feri să ajungi în situația de a căuta analiza potrivită.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, sponsorizată de Sinevo.
10: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Un boboc cât un boboc și s-a umplut școala de tot.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, insistă pe varianta unui guvern de tehnocrați. Este o soluție departe de ideal, dar necesară, a scris într-o postare pe internet, adăugând că se referă la un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștrii controlați din birourile PSD. Ilie Bolojan precizează că refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpățânare, ci o lecție a fostei coaliții. Înscrierile la concursul național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat încep astăzi și se încheie pe 2 octombrie. Este sesiunea august-decembrie 2026 organizată în baza metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, numărul 4155/2026, publicat în Monitorul Oficial, semnat de ministrul Mihai Dimian. Pentru derularea propriu-zisă a înscrierii, Ministerul Educației și Cercetării a emis și o procedură specifică aprobată de secretarul de stat Sorin Ion, președintele Comisiei Naționale de Monitorizare și Coordonare a concursului. Președintele Nicușor Dan ar putea desemna săptămâna aceasta un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, cu toate că pretențiile formulate de partide pentru a vota un guvern sunt în continuare departe de ideea lui de compromis. Premierul interimar Ilie Bolojan a lansat un apel public la responsabilitate și a avertizat că prelungirea instabilității politice riscă să blocheze activitățile curente și vitale ale statului. La final, datele meteo. Vremea se încălzește ușor față de ziua precedentă, însă în est și sud-est temperaturile rămân sub normalul perioadei. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe pe arii restrânse în est, sud-est și la munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade, iar minimele între 6 și 16 grade. În București temperaturile cresc ușor, dar rămân sub normalul perioadei. Maxima va fi de 24-25 de grade, iar minima de 11-13 grade. Ziua sunt posibile ploi slabe, apoi cerul devine variabil. La Iași vor fi 18 grade, la Suceava 18 grade și la Constanța 23 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITV-ți dimineața.

0: Bici-bici-neața!
1: Bici-bici-neața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Mirea Zării pe Bici-bici FM, este 14 septembrie, este luni, a început o nouă săptămână, a doua săptămână de școală și iată-i pe extraterestrii voștri preferați, Iții și Bici.
1: Bună, salut! Bună!
2: Bună! Bună, Iții!
0: Bună!
2: Ce faceți, prieteni?
1: Wow!
0: Super!
2: Sunteți bine?
1: Normal!
2: V-ați distrat weekendul acesta? S-a făcut cumva ceva special?
0: Ceva foarte special, nu ceva special.
1: Exact ce ai făcut și tu, adică aproape, mă rog.
2: Sâmbătă am făcut cea mai mare petrecere de început de an școlar în parcul Lumea Copiilor. Am avut școala de supereroi Iții-Biții și vrem să vă mulțumim tuturor celor care ați venit alături de noi. Ne-am distrat foarte bine, a fost super tare și vă mulțumim frumos. Și celor care ne-ați ascultat la radio, vă mulțumim.
0: Da,
2: deci ne-am distrat sâmbătă, da?
1: Da.
0: Foarte tare. Știi câte poze am făcut?
2: Eu am vorbit foarte mult la radio.
1: La radio mobil.
2: Da.
1: De fapt ne-am activat super puterile.
2: Biții a dansat, l-a zis pe Biții dansând? A dansat pe tot parcul.
1: Da.
0: A fost drăguț chiar.
1: Ce are?
2: Nu, ziceam doar că...
1: Că ești bucuros, dansezi fără să vrei, fără să-ți propui, știi? Și... Și cum să nu fiu bucuros?
2: Bun. Mă bucur că v-ați distrat și eu m-am distrat, a fost super tare petrecerea. Acum a început școala, gata.
1: Și au fost prieteni pământeni și din Craiova.
2: Au fost cazuri și care au venit din altă oraș să ne vadă.
0: Da. Au fost din afară.
1: Ei.
0: Și să știi, Andrei, că mulți au zis că vor să vină și la școala de supereroi în Vațăul pe Tână.
2: Îi aștept pe toți. Să vină.
1: Și știi ce mi-a plăcut? Am văzut foarte mulți bunici cu prietenii noștri pământeni. Da. Și erau așa de veseli.
3: Foarte, mi-a plăcut.
2: Bun, ce facem în dimineața aceasta?
1: Nu știu, ce facem de obicei?
2: Stăm de vorbă cu copiii.
1: Păi da, nu?
0: D'acord.
2: Dar despre ce?
0: Păi despre... Știi ce mă gândeam?
2: Ziți?
0: Ce? Păi am văzut sâmbătă la eveniment în parc și mulți erau cu părinții, dar erau și cu bunici.
1: Păi da, să-mi zic și eu și mi-a plăcut asta.
0: Și eu cred că și bunicii au venit tot în căutare să-și activeze superputerile. La toată lumea.
1: Da. Dar chiar. Foarte tare, bravo, Iții. Chiar vreau și eu să știu ce superputeri au bunicii tăi.
0: Bunicii sunt bine cunoscuți că ne fac toate poftele.
1: Da.
0: Că ne fac papa bun.
1: Nu sunt cei mai înțelepți.
0: Sunt înțelepți, că sunt grijulii.
1: Da. Și te lași să faci ce vrei.
0: Da. Deci hai să explorăm un pic și să vedem ce super putere au super bunicii.
2: Bine. Îi avem și pe cei prietenii noștri de la Lego alături de noi, care ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri. Și bunicii sunt unii dintre eroii pe care îi avem. Da?
1: Păi da, și părinții și ăia din filme și...
2: Bun, păi atunci dacă vreți să vorbim despre bunici, hai să vedem ce super putere au bunicii tăi.
1: Hai!
2: La 0725 300 700 așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp să ne răspundem la întrebarea ce super putere au bunicii tăi. Toată lumea pregătită?
1: Da!
2: Să avem o săptămână frumoasă și ușoară la școală, la grădii, la serviciu. Hai să dăm drumul motoarelor.
1: A fost odată ca niciodată.
0: Bunicul Biții.
1: A fost odată un băiețel. Băiețelul era cam nezdrăvan. Și tot
2: a început Iții Biții.
0: Neța!
1: Ce să fac, Bunicul?
4: Sunt Vladimir și mi-activez puterea curiozității când pun întrebări la școală.

0: 8:14 minuta și astăzi vrem să aflăm de la tine, prieten pământean, ce super puteri au bunicii tăi. Și eu mi-aduc aminte de bunicul meu Nemal, că era cel mai înțelept bunic. Și jucăuși.
1: Și bunicii sunt de fapt înțelepți.
0: Da.
1: Pentru că sunt mai bătrâni și au văzut mai multe.
0: Adică au mai multe experiențe.
1: Da.
0: Da.
1: Au povești multe.
2: Da.
1: Au fotografii vechi și ciudate.
0: Și cea mai multă răbdare din lume.
1: Și plăcintă. Dau bomboane dacă sunt bunici. Mereu o bomboană în buzunar. Am văzut eu.
3: Unde?
1: Așa am văzut eu, bunici.
3: Bine. Ia să vedem, ce super putere au bunicii tăi.
4: Bună, e bună, pitibul Andrei. Sunt Antonia din Iași, am 8 ani. Și ce super putere au bunicii mei de a ne ajuta mereu când avem nevoie. Pa!
1: Ok, bun.
3: Superputerea ajutorului.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună, eu sunt Dalia din București, am 9 ani. Iar ce superputeri cred că au bunicii mei sunt... este puterea prieteniei. Pentru că ei se descurcă să interacționeze mai bine cu copiii decât se descurcă părinții. Pa!
2: Da, eu cred.
1: Mai răbdători.
3: Așa.
1: Da?
3: Bun.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Ines din Iași. Am 10 ani și puterea care o au bunicii mei este puterea cunoașterii, puterea iubirii, puterea creativității chiar și cred că puterea telepatiei, să gândească ce gândesc eu. Pa! Sunteți eroii mei preferați și mi-aș dori din tot sufletul să faceți și vara niște activități ca să pot veni.
3: Avem mereu cum am făcut și Radio Plaja Ițibiții la Mare, am făcut și 1 iunie.
1: 1 iunie, da.
3: Unifest.
0: Știi ce mai cred eu despre puterile, despre superputerile bunicilor?
3: Ce bițică?
0: Sunt foarte zâmbăreți și jucăuși.
1: Da.

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromanesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervați acum vacanța pe litoralulromanesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
3: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul cu bicicleta, trotineta sau pe jos.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
0: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Bună dimineața, prieteni! A început o nouă săptămână, ne bucurăm foarte tare să fim alături de voi, să mergem împreună la școală, la grădini și la serviciu. Și alături de noi avem pe prietenii de la Lego, care ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri. Și astăzi ne-am gândit că unii dintre eroii pe care îi avem sunt bunicii noștri.
1: O, clar!
0: Da! Și vrem să spun de la voi ce superputere au bunicii tăi.
1: Cred că toate.
0: Câte sunt?
1: Nu știu, dar toate câte sunt... Bunicile au.
0: Hai să
2: sigur
0: vedem.
2: Au puterea afecțiunii, că am văzut eu că își apucă nepoții de obrăjori.
1: Dar și superputerea jocului. Sunt cei mai jucăuși, mai răbdători și mai...
2: Și inventatori.
1: Înțelepți. Și inventatori.
2: Da.
3: Bună. Sunt Maria din Iași.
1: Bună, Maria.
3: Am 8 ani și eu cred că bunicii mei au puterea bunătății.
4: Bună, Vici, bună, Vici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Tudor din Florești și am 11 ani, iar bunicii mei au superputerea bunătății. Pa, Vici, pa, Vici, pa, Andrei.
5: Bună, Vici, Vici, eu sunt Maria din Iași, am 8 ani și bunicii mei au superputerea. Să... Bunica mea are superputerea să gătească foarte bine și să-mi cumpere multe. Și bunicul meu poate construi de toate. Pa!
1: Wow.
6: Bună, Ici, bună, Vici, bună, Andrei, bună, eu sunt Sebi din Braga de Ruj. Puterea bunicilor mei este de cele mai tari prăjituri și cele mai tari jocuri. Pa, Ici, pa, Vici, pa, Andrei.
1: Da!
7: Da!
8: Bună, Ici, bună, Vici, bună, Andrei, eu sunt Sara din București, am 9 ani și ce superputere cred că au bunicii mei, superputerea de a putea... face treabă în grădină, pentru că bunicii mei stau la tare și tocmai de la bunici fiind și bunica mea face foarte multă treabă în grădină. Pa-i, pa, Vici, pa, Andrei!
2: Superputerea hărniciei, sunt foarte harnici, fac da. Treabă în grădină, fac prăjituri bune, se joacă cu tine.
1: Aoleu, wow. Deja văd numai bunătăți!
0: Ce superputere au bunicii tăi, ne spui la 0725 300 700.

0: Hai hui cu noi!
1: Wow! Vreau să fie cea mai tare recomandare așa de început de săptămână.
2: Îți promit că este cea mai tare recomandare. Ia. Recomandarea este să vă înscrieți la școala de supereroi țibiți în vacuul de găină, școala noastră de radio gratuită. Vreau să o spun despre asta pentru că și în parc sâmbătă au venit mulți părinți și mulți copii care întrebau.
1: Da.
2: Trebuie că suntem cu radio mobilul acolo, întreabă și copiii dacă pot intra. Și vreau să spun că aici sunt copiii care au făcut școala de radio. Sunt copii care sunt realizatori radio acum, care vin să facă emisiune împreună cu mine. Deci cine vrea, cine ne tot vede la evenimente și zice mi-ar plăcea și mie să intru în radio mobil, să stau de vorbă cu Andrei. Mai întâi mă scrieți la școala de radio.
1: Da.
2: Facem curs împreună. Învățăm să folosim aparatura din radio, să vorbim la microfon, să luăm interviuri, să punem întrebări, să vorbim cu alți copii.
1: Apoi să facem emisiuni împreună.
2: Facem emisiuni live la radio, cu Biții și Biții, cu Spark, cu Spinner, cu DJ Dobby, cu Zăpă.
1: Și apoi?
2: Și apoi, după ce am terminat, avem diplomă de realizator radio și apoi facem filmări, înregistrări, venim, vorbim în direct la radio, la radio mobil. Dacă aveți între 7 și 10 ani, vă așteptăm să vă înscrieți, mai aveți timp până miercuri.
1: Adică acum 16.
2: Da, bițică, miercuri terminăm înscrierile, joi și vineri facem preselecția.
1: Da.
2: Până vineri știe toată lumea dacă a intrat la școală, pentru că săptămâna viitoare, marțea viitoare, începem cursurile.
1: Wow!
3: Yes!
1: Păi asta e ce aici?
2: În câteva săptămâni, în 3 săptămâni o să înceapă să vină copii pe post.
1: Minunat!
2: Abia
1: aștept!
3: Da. Ce tare.
1: Asta vreau.
2: Deci, intrați pe itibiții.ro cu părinții. Cum intrați pe site, vă apare articolul acolo cu școala de radio. Vedeți toate detaliile, citiți despre ce e vorba și un formular de înscriere pe care îl completați cu părinții și ne trimiteți și nouă un filmuleț de 1 minut, 2 în care ne răspundeți la o întrebare de pe site. Sunt 3 întrebări acolo. Vă alegeți cea care vă place cel mai mult, la aia răspundeți.
1: Vedeți,
2: da?
1: Vă rog, să aveți grijă și să fiți cei mai... cu claritate și tot ce spuneți este foarte important și cum spuneți, pentru că în urma acestui filmuleț Andrei alege.
2: Da.
3: Adică să fie ideile voastre, să nu fie împrumutate de la altcineva și pur și simplu să vă exprimați,
1: să fiți voi.
3: Da, să răspundeți la o întrebare, ca și când ați vorbi cu un prieten, vorbiți în fața camerei.
2: Bun. Da. Până miercuri mai aveți timp, itibiții.ro, știți ce aveți de făcut, liber la haihuială.
1: Wow, mulțumim!
3: Ok, mulțumim!
0: Haihui cu noi!

0: 7 și 39 de minute, astăzi vorbim despre bunici.
1: Despre superputerile.
0: Exact. Te-am întrebat, prietene pământean, care este superputerea bunicilor tăi? Am auzit multe păreri, hai să mai auzim.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Sunt bună. Ana Maria din București. Bună. Am 8 ani și ce superputere au bunicii mei? Sunt așa. Bunicul meu are superputerea învățării și educației, pentru că el este profesor de istorie și se descurcă foarte bine. Și copiii spun că este un profesor foarte drăguț. După aceea, prima bunica mea, Bunii M are puterea hărniciei, pentru că mereu când mergem pe la ea, ne întâmpină cu o masă foarte mare și face și curățenie prin toată casa și e foarte hărnicuță. Și ultima bunică a mea, Bunii G, are puterea organizării. Când merg la ea, totul este organizat. Peste tot, numai organizare. În frigider se pun doar anumite lucruri. La fel și în congelator și în lăda frigorifică. Pa, pupiși cu slipiși, pe bani fericit. Și puteți să puneți dăi-dăi de la Shakira, vă rog.
0: Foarte drăguț. Mulțumim, Ana.
3: Bunii,
0: uite ce bine le cunoaște pe bunicile sale.
1: Un mesaj complet, păi da.
0: Da.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Ștefan din Cluj, am 4 ani și superputerea a bunicii mei este că îmi dau desene la televizor că sunt cu minte.
3: Bine.
1: Când e cu minte. Bună. De ce n-au?
0: Nu prea se aude.
3: Nu. Mai trimit o dată că nu se înțelege ce spui.
5: Bună, Biți.
0: Bună.
5: Eu sunt Flavia din Bună. București. Și puterea bunicilor mei este să ne facă poftele lor copiilor, dar și afecțiunea, dar și iubirea.
1: Și afecțiune, și iubire, wow!
0: Super
1: și de la tine vreau să știu, prieten pământean, printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, ce super putere au bunicii tăi!

0: puterile lor. Au superputerea părului corunt?
1: Ha? De ce legătură are, că nu are nicio legătură, hei?
0: Păi are, că sunt atât de drăguți, da. Parcă au fost niși.
1: Păi da nu, că drăguți sunt, dar nu contează părul. Contează cum se comportă.
0: Blândețea și înțelepciunea din privire.
1: No.
0: Ok, hai să vedem.
2: Ciao, Iti, ciao, Blitz, ciao, Andrei. Eu sunt Adam din Sibiu, am 7 ani și puterea bunicilor mei este fericirea. Pentru că tot timpul se joacă cu mine și mă lasă să fac ce vreau. Pai. Da.
1: Adică alături de ei te simți fericit. Asta-i.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Emma din București. Am 4 ani și superputerea mea
4: bunicilor
3: care o au să îmi facă toate poftele.
1: Da.
3: Papa Iti, papa Piti, papa Andrei.
1: Bună.
0: Bună.
5: Oh.
0: În grădină. Okay. Superputerea din grădină.
1: Te rog, mai înregistrez o dată, dar să se înțeleagă.
6: Bună dimineața, eu sunt Mateo.
0: Bună, Mateo.
6: Din Cluj.
1: Așa,
0: din Cluj.
6: Bunicii mei au puterea bunii să mă pupă. Super pupăcilă.
5: Da.
6: Bunuș, super jucăuș.
1: No.
6: Papa, pupici.
1: No. Vezi că bunicii sunt jucăuși? Ce mai joc?
0: De acord, chiar sunt.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi de ce în limba română profesorului i se mai spune și dascăl? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean, care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
6: După școală abia aștept să ies cu bicicleta. Mă întâlnesc cu prietenii, ne plimbăm, râdem și descoperim locuri noi. După o zi întreagă în clasă, e super să ieși afară și să te miști. Cu bicicleta și joaca e o aventură!
5: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
7: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi de ce în limba română profesorului i se mai spune și dascăl? Odinioară nu existau școli și puțină lume știa carte. Cineva chiar spunea, cultura noastră s-a făcut la umbra mănăstirilor. Și mare dreptate avea, căci primele biblioteci, tipografii și școli au apărut pe lângă biserici și mănăstiri. Școala era chiar o anexă a bisericii, iar de copilași se ocupa dascălul bisericii, adică diaconul sau psaltul, cel care cânta la strană și îl ajuta pe preot. Dascălul avea grijă de copii și îi învăța carte. Așa se face că mai târziu, când au apărut primii învățători și profesori, ei au fost denumiți în continuare de către popor tot dascăli și așa a rămas până astăzi. Tot în incinta unei mănăstiri a apărut și prima universitate românească. Se numea Academia Domnească de la Sfântul Sava, fiind înființată de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Astăzi, după 300 de ani, se află în același loc Universitatea București, iar vis-a-vis sunt statuile marilor dascăli Spiru Haret, Gheorghe Lazăr și Ion Eliade Rădulescu.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Roa și îmi activez puterea colaborării când îmi ajută o colegă la teme.
3: Școala de supereroi Itibiții.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că palele celor mai mari turbine eoliene pot avea dimensiuni comparabile cu un teren de fotbal?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBITIN. Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, insistă pe varianta unui guvern de tehnocrați. Este o soluție departe de ideal, dar necesară, a scris într-o postare pe internet, adăugând că se referă la un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștrii controlați din birourile PSD. Ilie Bolojan precizează că refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpățânare, ci o lecție a fostei coaliții. Înscrierile la concursul național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unități de învățământ preuniversitar de stat încep astăzi și se încheie pe 2 octombrie. Este sesiunea august-decembrie 2026, organizată în baza metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării numărul 4155/2026, publicat în Monitorul Oficial semnat de ministrul Mihai Dimian. Pentru derularea propriu-zisă a înscrierii, Ministerul Educației și Cercetării a emis o procedură specifică aprobată de secretarul de stat Sorin Ion, președintele Comisiei Naționale de Monitorizare și Coordonare a Concursului. Președintele Nicușor Dan ar putea desemna săptămâna aceasta un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, cu toate că pretențiile formulate de partide pentru a vota un guvern sunt în continuare departe de ideea lui de compromis. Premierul interimar Ilie Bolojan a lansat un apel public la responsabilitate și a avertizat că prelungirea instabilității politice riscă să blocheze activitățile curente și vitale ale statului. La final, datele meteo. Vremea se încălzește ușor față de ziua precedentă, însă în est și sud-est temperaturile rămân sub normalul perioadei. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe pe arii restrânse în est, sud-est și la munte. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade, iar minimele între 6 și 16 grade. În București temperaturile cresc ușor, dar rămân sub normalul perioadei. Maxima va fi de 24-25 de grade, iar minima de 11-13 grade. Ziua sunt posibile ploi slabe, apoi cerul devine variabil. La Iași vor fi 18 grade, la Suceava 18 grade, la Constanța 23, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă-i ținața!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM, este 8 și 6 minute. Sunteți la ITBT Neața cu extraterestrii voștri preferați, să aveți o zi frumoasă. Astăzi, alături de noi, avem și pe prietenii de la LEGO, care ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri și ne-am hotărât noi că unii dintre eroii pe care avem sunt bunicii noștri.
1: Păi da, așa e, ce? Au cele mai multe superputeri.
2: Au superputeri, au sfaturi, au prăjituri bune, au povești, au... Ce mai? Au de toate! Au... Și e foarte tare să-i avem alături!
1: Și sunt cei mai jucăuși! Mm-hmm. Și buni!
2: Au ochii plini de înțelepciune și de bunătate, de-astea au privirea aceea, știi tu?
1: Blândă!
2: Un pic căzută, un pic drăgăstoasă!
0: Hai să vedem ce superputere au bunicii tăi!
3: Bună, Iti, Biti și Andrei!
1: Bună!
3: Sunt Andreea din București, am 8 ani și superputerile bunicilor mei sunt astea. Bunicul meu este foarte deștept și la bunica mea vreau să spun două.
4: Da.
3: Face multe prăjituri bune și știe să scoată dinții foarte bine cu cleștele de dinți. Pupici, pa, pa!
2: Ai, sper că e dentist!
1: Păi nu, că dacă se mișcă tare, pace, pac!
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
2: Bună.
5: Eu sunt Horia din București și am 6 ani. Și care e superputerea bunicilor mei? Este asta. Superputerea bunicii mele este a hărniciei, a iubirei și a iubirii și a a organizării. Și a bunicului meu este tot puterea hărniciei, pentru că este foarte harnic și lucrează foarte mult. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei. Pupici cu sclipici pe obraj.
1: Pupici!
2: Puterea hărniciei.
1: Păi da!
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, bună, Andrei. Eu sunt Iulia din Iași, am 9 ani. Și superputerea bunicilor mei este... Superputerea bunicilor mele este să gătească foarte bine, iar superputerea bunicului meu este că se pricepe la orice.
1: Da.
6: Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, spor la cafeluță și puteți să puneți... Dai, dai!
0: Bine, mulțumim frumos!
2: La orice! Wow!
0: 0725 300 700. Care este superputerea bunicilor tăi?

0: Hai să vedem ce superputeri mai avem. Ia, ce mesaj am mai primit.
1: No, ce superputeri au bunicii.
0: Ce superputeri au bunicii.
1: Bună,
2: ce bună, bici, bună, Andrei.
1: Bună.
2: Și ce e superputerea lui? Bunica mea este că pe mine și pe sora mea ne ia mereu de la școală.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună,
3: eu
1: bună.
3: Sunt Sabina din București, am 8 ani și bunica mea are super puterea de a-mi face haine în loc să le cumpăr. Pa, Biți, pa, Iți, pa, Andrei.
1: Wow, e croitoreasă.
4: Croitorește.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună.
1: Bună.
5: Bună, Iți, bună, Biți, eu
1: bună.
5: Sunt Tudor.
1: Bună, Tudor.
5: Am 6 ani și puterea bunicului meu, Micu, este să doarmă cât vrea el și puterea mea, bunicii Ana, este că îmi cumpără tot ce vrea el și că mă lasă la tabletă și... Puterea de la bunica mea de la Câmpul Lung, bunii Mariana, zic eu.
1: Așa.
5: Puterea ei este că mă lasă mult la televizor. Pa, pa, Iți și Biți.
1: Pa, prietene.
0: Pa, pa. Așa, bun.
6: Salutare, Iți, Biți și Andrei.
1: Salutare,
6: eu sunt Radu, am 9 ani și sunt de la București. Super puterea bunicilor mei este hărnicia și iubirea.
1: Și iubirea.
4: Hărnicia și iubirea.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună. Sunt Maria din București, am 8 ani și bunicii mei, bunica mea, superputerea bunicei mele este bunătatea, fiindcă mereu are grijă de flori. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
4: De flori.
8: Ți bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună,
8: eu
1: bună.
8: Sunt Alex, am 5 ani și super puterea unicii mei sunt să se joace cu mine. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
1: Vezi, ce-am zis eu că sunt jucăuși?
4: Da.
1: Înțelepți, buni, răbdători.
4: Harnici.
1: Harnici.
4: Creativi, inventatori.
1: Da.
4: Plin de povești și plin de experiențe și, gata de povestit.
1: Și pământenii au expresie cine n-are bunic să-și cumpere.
4: Da.
1: Că nu există de cumpărat.
4: Da, nu există.
1: Eu nu
4: știu. Trebuie
1: eu.
4: Să te bucuri de ei tare, tare mult și să profiți de fiecare secundă împreună.
1: Dar bunicii tăi, prieten pământean, ce super putere au.

0: la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi, iți-biții învață oul pe găină. Ediția

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hai hui cu noi!
1: Salutare, prieteni! Până miercuri avem timp să ne înscriem la școala de
2: sucărărie. Adică nu mâine, poi mâine?
3: Da.
2: Da. Câte puțin mai e.
3: Păi asta înseamnă că astăzi, prieten pământean, după ce vii de la grădini... Nu, după ce vii de la școală, te înscrii la școala de supereroi. Ici, bici, învață ori pe găină. Este ediția 12.
1: Avem deja 11 serii de absolvenți.
3: Ce tare!
2: Adică, cum te înscrii, intri pe itibiti.ro, cauți pagina școlii și te înscrii acolo. Vezi că este formularul, rogi un părinte să te ajute, completezi formularul și încarci, bineînțeles, clipul în care răspunzi la una dintre întrebările de acolo.
3: Da, și intri în modulul 1, în care înveți cu Andrei, că el e profesorul, Andrei Ordache. Învețe despre radio, despre, mă rog, cum să stai la microfon, cum să vorbești, cum să... taci când e de făcut.
1: Să asculti, adică
3: nu să taci. Să adică pardon.
2: Fii atent.
3: Și am uitat ce am vrut să zic. Era ceva important.
1: Te întâlnești pe supereroi.
3: Aia, modulul 2, hei! Voia să spun că această școală este singura gratuită și nu ai nicio temă pentru acasă și tot ce înveți, înveți prin joacă.
1: Da, prieteni, să vă ajute părinții să completați formularul, să ne trimiteți un videoclip cu voi de un minut, două, în care ne răspundeți la o întrebare și peste o săptămână începem școala și vă așteptăm la noi la sediu ca să vedeți studiourile Itibiții. Știți ce aveți de făcut? Liber la Hai Hui!
2: Mulțumim!
1: Mulțumim!
0: Hai Hui cu noi!

0: Este 8 și jumătate.
1: Da, așa este. Și suntem pe aici, Bici FM. Adică ești tu cu noi. Cu mine, Bici.
2: Și cu mine, Iți.
1: Și cu Andrei, dacă e desigur.
2: Și cu el, cu Andrei. Și astăzi vorbim despre bunici și despre superputerile lor. Și am aflat deja
1: că deci, sunt multe.
2: Că sunt multe, dar asta în primul rând, că bunicii sunt, au puterea hărniciei, au puterea bunătății, sunt afectuoși, spun povești, sunt inventatori.
1: Jucăuși?
2: Sunt jucăuși, au puterea culinară, sau cum să-i spunem.
1: Păi eu, dacă știu bunicile să gătească.
2: Da. Și au, cred că cel mai important e că au timp pentru nepoților.
1: Da, bravo.
2: Da. Hai să vedem care este superputerea bunicului tău.
3: Ups. Bună. Aici, Bici, sunt Carl din București. Și am 5 ani. Și superputerea bunicilor mele este prăjiturie.
0: Prăjituritul.
3: Da. De atât timp și somnul, pa.
2: Ok.
1: Și ce?
0: Nu am înțeles ce la final. Ia.
4: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Bună, că de bălăcean că am 8 ani și ce putere are bunica mea. Este bomboane și când se joace cu mine. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei. Pupici cu scuipici cu braș fericiți.
0: Pa, mulțumim.
1: Bici, v-aș spune ce oferă dulce. Și se joacă.
5: La bunica mea este că bunicul repară foarte bine lucrurile și că mă iubește și bunica coase foarte bine și gătește foarte bine.
0: Bun.
2: Gătitul.
6: Bunica mea are puterea brioșelor.
1: Dar super puterile bunicilor tăi, care sunt?

0: și voi sunteți nepoțiveni?
1: Și cum să ne jucăm, ia?
0: Păi, eu...
2: Stai puțin, mai întâi, ce superputeri ai? Sau noi să ne dăm seama?
0: Da,
1: ai auzit jocul?
2: Câte superputeri au toți bunicii?
0: Eu vă zic ce fac eu și voi îmi spuneți cum se numește superputerea, vreți?
1: Ok, bine. Dar vreau să aud un... Da, vreau să văd personajul, să văd bunicuța.
0: Dragi nepoței, astăzi v-am pregătit o plăcintă cu mere.
1: Eu sunt nepoțelul cu minte, biție, cel care nu e cu minte.
2: Păi nu, dar de ce ai făcut asta? Că știi, bunica, că mie nu-mi place cu mere.
1: Nici mie nu-mi prea place cu mere, bunica.
2: Păi ce ai făcut, bunică?
0: Cu două vleac?
2: Ce faci, ne-ntrebi, bunică?
0: Atunci...
1: Bunică, dar știi că eu nu prea mănânc plăcintă.
0: O vă fac o tartă de fructe.
1: Bunica!
0: Și ție, bițică, o tartă de ciocolată.
2: Păi asta e altceva, bunică.
0: Ok,
1: bunica, bine, a fost cuminte.
2: Nu e adevărat, dar cum să spui tu că eu nu am fost cuminte?
0: Așa, deci ce superputere mi-am activat acum?
2: A bunătății.
0: Da. Bun.
1: Adulciurilor.
2: Acum, adulciurilor, hai.
0: Nepoței, să vă arăt, uite ce am mai făcut prin grădină. Vă place grădina mea?
1: E foarte frumoasă, bunii.
2: Dar tu ce vezi?
1: Biții a călcat castraveți. Biții n-a fost cuminte, bunii.
2: Nu mă mai joc, dar de ce mă scoți pe mine ăla rău?
0: Nu vreau să
2: fac nimic. Că nu sunt rău. Ia hărnicie, bunico, ești hărnică, bravo.
0: Așa. Și hai veniți încoace să vă ciupesc de o vrăjă.
1: Păi
2: nu-mi place.
1: Iar pe Biții.
2: Nu.
1: Ba da.
2: Dar nu-mi place să mă ciupească.
0: Biții, ia de aici 10 lei.
2: Aia da. Așa. Mulțumesc, bunico. Așa da. Și mă lasă, mă duc la desene.
0: Și fii cu minte.
2: Păi da, ce am făcut, bunico?
1: Păi acum vrei și la desene?
2: Păi da, stai puțin că la bunici pot să fac tot ce vreau. Ce nu pot să fac la bunici?
0: Păi da, Biții, uite-te la desene.
2: Mulțumesc. Până zic eu.
0: Biții?
1: Bunica, Biții nu-i cu minte.
0: Hai, poate mai încolo să vă citesc o poveste.
2: Ești drăguță, bunii.
0: Mulțumesc.
2: Ai super puterea. De cum se spune
0: m-am
2: asta?
0: M-am emoționat, să știi.
2: Am văzut.
1: Drăgălășenii?
2: Nu. Nu, merge, cred. Nu, ce caz eu. Să ai bunici, eu wow.
1: Haide, Biții, să o ajutăm pe bunica.
2: Că ce?
1: La treabă.
2: Păi da, du-te tu, că tu ești adultul. Tu știi ce trebuie să faci.
1: Sunt nepotul și eu acum, nu sunt adultul.
2: Păi da, dar ești nepotul mai mare. Eu mă duc și pot să fac ceva cu mâinile în pământ. Asta fac. Uite, curăț florile, dacă
0: bine,
2: vrei.
0: Biții, tu o să mă ajuți în grădină. Și tu, Andrei, șterge praful aici, te rog.
2: Așa îți trebuie. Hai de șters că la casă se pune praf.
0: Hai și după aia mâncăm o prăjitură.
1: Ce prăjitură?
0: Păi v-am zis mai devreme.
1: A, tarta cu fructe.
2: Păi da, nu.
0: Și cu ciocolată.
2: Tarta cu fructe tu, da? Și eu cu ciocolată și mie îmi place și cu fructe și o să mănânc și cu fructe.
1: Nu, că e tarta mea.
2: Ba, nu e toată.
1: Bunica vrea să mănânce din tarta mea.
0: Puteți să împărțiți.
1: Dar nu vreau, că eu nu vreau tarta cu ciocolată.
0: Dar ce face? Doar bunica și activează superputerea bunătății? Ne poți ceva.
2: Așa se trebuie. Puriciosule.
1: Ne.
2: Vezi, bunica ta se aducă, hai. Dacă intră ce

0: Și să știi că nepoții simt cel mai bine lucrul ăsta, că pe bunici îi ascultă, au timp pentru
1: ei, îi răsfață,
0: îi cipeze obrăjori, îi pupă, îi țin în brațe, le dau câte o felie de ceva bun sau o bombonică.
2: Și se joacă ori de câte ori mor cu tine.
0: Da!
2: Eu cred că o să fiu un bunic. Wow! Cred!
1: Bunicul biții.
2: Da, ce?
1: Bine, prieteni, mulțumim frumos că ne-ați ascultat, mulțumim pentru mesaje și telefoane, vă invităm să rămâneți pe ITBC FM, vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music și vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădi și la serviciu. Mâine la 7, suntem tot aici, suntem dimineața, tot împreună. V-am pupat, pa, pa!
2: Și să știi că începând cu ora 18, poți să stai de vorbă și cu Super Zăpă, super eroina care activează puterea prieteniei.
0: Apoi poți să dansezi de la ora 8 cu DJ Dodi la It's Bitsy Party.
2: Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
0: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine!
3: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy! Activează și tu puterile la școala de

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi de ce în limba română profesorului i se mai spune și dascăl? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Provocarea tăcerii.
2: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm. Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.

0: ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
1: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi de ce în limba română profesorului i se mai spune și dascăl? Odinioară nu existau școli și puțină lume știa carte. Cineva chiar spunea, cultura noastră s-a făcut la umbra mănăstirilor. Și mare dreptate avea, căci primele biblioteci, tipografii și școli au apărut pe lângă biserici și mănăstiri. Școala era chiar o anexă a bisericii, iar de copilași se ocupa dascălul bisericii, adică diaconul sau psaltul, cel care cânta la strană și îl ajuta pe preot. Dascălul avea grijă de copii și îi învăța carte. Așa se face că mai târziu, când au apărut primii învățători și profesori, ei au fost denumiți în continuare de către popor tot dascăli și așa a rămas până astăzi. Tot în incinta unei mănăstiri a apărut și prima universitate românească. Se numea Academia Domnească de la Sfântul Sava, fiind înființată de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Astăzi, după 300 de ani, se află în același loc Universitatea București, iar vis-a-vis sunt statuile marilor dascăli Spiru Haret, Gheorghe Lazăr și Ion Eliade Rădulescu.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea iubirii atunci când o sunt pe mamaia și pe bunica. Așa le zic eu.
3: Școala de supereroi It's

Președintele Nicușor Dan ar putea face spre finalul săptămânii o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Șeful statului a amânat această desemnare întrucât partidele nu reușesc să depășească divergențele pentru a deschide calea spre dialog și spre identificarea majorității necesare în legislativ. Debitul Dunării la intrarea în țară rămâne la o sub o treime din media lunii septembrie, iar în ceea ce privește râurile, iată, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Insula Lacul Mori din București se va redeschide oficial vinerea viitoare după finalizarea unui amplu proiect de modernizare. Fostul teren viran, întins pe 3,4 hectare, a fost transformat într-o zonă de agrement din sectorul 6 al capitalei. Investiția, finanțată din fonduri europene, depășește 11 milioane de euro și include pontoane pentru sporturi nautice, o plajă amenajată pe spațiul verde și aproximativ 400 de arbori plantați recent. Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM. Valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă, dar în regiunile estice și sud-estice vor fi în continuare sub normele perioadei, în timp ce în restul țării se vor situa în jurul acestora. Cerul va fi variabil, cu norări și pe arii restrânse ploi slabe, ziua în est, sud-est și la munte, iar noaptea în extremitatea de vest. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări, ziua în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și zona montană. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade în Moldova și 28 de grade în sudul Olteniei. Ei bine, în București, iată, valorii termice în creștere față de ziua precedentă se vor situa sub cele specifice pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va avea norări pe parcursul zilei, maxima zilei undeva în jur de 25 de grade Celsius. E posibil să avem și trecători ploi slabe. Bună dimineața în Happy Music!

0: Share location.
1: Festivalul de literatură pentru copii și adolescenți Apolodor pregătește între 17 și 20 septembrie 4 zile în care cartea va circula prin teatre, biblioteci, galerii, școli, licee, cinematografe și spații ale memoriei culturale din Botoșani. Programul pornește de la literatura pentru copii și adolescenți și îi se alătură ilustrația de carte, jurnalismul, filozofia, traducerea teatrului, educația financiară, muzica, dialogul profesional despre circulația internațională a cărții. În fiecare zi, foaierul Teatrului Mihai Eminescu va găzdui atelierul de cărți, atelier de lectură și ilustrație susținut de Miruna Zaharia și Etidura Gama, precum și atelierele de educație financiară organizate de Asociația Forma Mentis. Copiii și adolescenții vor mai putea participa la ateliere de jurnalism, scriitorii vor ajunge și direct în școli și licee prin seria autori, printre bănci. Iată câte lucruri extraordinare se întâmplă în Botoșani, 17-20 septembrie. Bună dimineața în Happy Music!

9:12, românii care comandă produse ieftine de pe platforme precum Temu sau Shein ar putea plăti o nouă taxă UE separată de cea de 3 euro, iată că taxe peste taxe. UE introduce o taxă de procesare pentru coletele mici, separată de taxa vamală. De la 1 noiembrie, coletele de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene vor intra sub un nou regim de taxare. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, noua taxă de procesare este introdusă pentru a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în Uniunea Europeană prin comerțul electronic.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
6: Yummy!
5: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
8: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

și 29 de minute la această oră, iată, în piața Universității sunt organizate mai multe lecții gratuite de prim ajutor. Se vor prezenta tehnici de intervenție în situații de urgență. Demonstrațiile vor avea loc, nu la această oră, scuze, am greșit eu, între 16 și 20 în pasajul de la piața Universității. Voluntarii Fundației pentru SMUR vor arăta participanților cum pot ajuta o persoană care are nevoie de ajutor până la sosirea echipajelor specializate. Concret, cum se face masaj cardiac, cum se folosește un defibrilator, cum poate fi salvat cineva de la NEC, dar și cum se pregătește un rucsac de supraviețuire. Organizatorii vin și cu câteva recomandări de bază pentru situațiile de urgență. Verificați dacă locul este sigur și nu vă expuneți unui pericol pentru a ajuta o altă persoană, apoi apelați cât mai rapid numărul unic de urgență 112. Dacă victima nu respiră, începeți manevrele de resuscitare. Dacă aveți la dispoziție un defibrilator, urmați instrucțiunile aparatului. Peste 16.000 de români au fost deja instruiți la nivel național prin acest program. Life.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau a școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
2: Wait, what is that?

Ministrul bulgar al transporturilor și-ar dori să înceapă negocierile pentru construirea două noi poduri peste Dunăre. Sper că nu o să fie construite și pormă iar să fie tot timpul în reparații, cum este celebrul pod. Dar după ce va exista un guvern stabil la București, oficial nu a menționat deocamdată unde ar putea fi amplasate. Dar președinta Bulgariei a precizat în trecut că unul ar putea fi construit la Silistra, aproape de Călăraș. Între timp se proiectează un nou pod care va lega orașele Giurgiu și Ruse. În momentul în care va exista un guvern stabil în România, vom începe negocierile pentru încă două poduri, a declarat ministrul. Între România și Bulgaria există doar două poduri, între Giurgiu și Ruse și între Calafat și Vidin. Oficialii bulgari au mai declarat în anii trecuți că ar trebui să fie urgentată construirea de noi poduri. Încă din 2014 se discută despre construirea acestor poduri. Sperăm, iată, că în 2026, cine știe dacă o să avem guvern, pentru că la noi asta este problema. Sper să nu ne prindă Crăciunul cu guvern interimar. O să vedem. 9:42 de minute aici în Happy Music. Ce bine ar fi să se construiască alte poduri spre Bulgaria.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
5: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare

0: al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
3: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii, cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit, pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții, ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: trece, Melcul îți ia vânt și mă întrece.
1: Bun găsit, Marius, și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan ar putea face spre finalul săptămânii o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Șeful statului a amânat această desemnare întrucât partidele nu reușesc să depășească divergențele pentru a deschide calea spre dialog și spre identificarea majorității necesare în legislativ. Debitul Dunării la intrarea în țară rămâne la sub o treime din media lunii septembrie. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Insula Lacul Mori se va redeschide oficial vinerea viitoare după finalizarea unui amplu proiect de modernizare. Fostul teren viran, întins pe 3,4 hectare, a fost transformat într-o zonă de agrement din sectorul 6 al capitalei. Investiția finanțată din fonduri europene depășește 11 milioane de euro și include pontoane pentru sporturi nautice, o plajă amenajată pe spațiul verde și aproximativ 400 de arbori plantați recent. Ei, haide să vedem și ce ne spun meteorologii de la ANM. Valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă, dar în sesiunile estice și sud-estice vor fi în continuare sub normele perioadei, în timp ce în restul țării se vor situa în jurul acestora. Cerul va fi variabil, cu norări și pe arii restrânse ploi slabe, ziua în est, sud-est și la munte, iar noaptea în extremitatea de vest. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări, ziua în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 28 de grade. Iată, în București vom avea iarăși temperaturi destul de ridicate. Este posibil să plouă trecător spre seară. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei 25 de grade Celsius.

10 și 6 minute. Bun găsit aici în Happy Music. Iată, în perioada 14-20 septembrie Constanța găzduiește campionatul european de navomodelism clasa C Naviga, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate navomodelelor statice. Ediția din acest an reunește 121 de competitori, dintre care 17 juniori, reprezentând 9 țări. În concurs sunt înscrise 223 de machete, care vor fi evaluate de un juriu internațional în funcție de fidelitatea față de navele originale, calitatea execuției, complexitatea tehnică și documentația utilizată. Competiția și expoziția se desfășoară la Biblioteca Județeană din Constanța, transformând pentru o săptămână orașul Constanța într-un important punct de întâlnire al navomodelismului european.

10:13, iată, din păcate, lipsa medicamentelor și a materialelor sanitare din spitale ar putea duce la întreruperea tratamentelor pacienților. Este declarația pe care a făcut-o președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, Radu Gănescu. Dacă problema finanțării spitalelor nu va fi rezolvată cât mai curând, situația riscă să se agraveze. Lipsa medicamentelor din spitale iar poate să ducă la întreruperea tratamentelor pacienților, ceea ce este foarte grav. Singura soluție o reprezintă deblocarea situației financiare, spune președintele Coaliției Organizației Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Poate o să avem și noi guvern la un moment dat ca să se poată rezolva această problemă.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
0: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule, este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
7: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
10: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
9: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Este ora 10 și 38 de minute, îți mulțumesc că ești alături de noi aici pe frecvențele Itzy Bitzy. Astăzi în premieră este Andrei Alexandru, marketing manager Sezam România, chiar aici, alături de noi. Bună dimineața și îți mulțumesc că ai venit, Andrei.
1: Bună dimineața, Marius, și îți mulțumesc mult pentru invitație.
0: Așadar, Sezamo, pentru cei care nu au încercat încă Sezamo, ce le spui, ce aduce diferit platforma în experiența de cumpărături online și cum ne ajută pe noi clienții în viața de zi cu zi atât de rapidă?
1: Având în vedere că și eu sunt mamă, aici am să mă adresez părinților care pe lângă job au un alt job foarte important, copiii.
0: Da.
1: Și asta înseamnă că în acest zgomot mare nu mai avem timp. Și cred că cel mai simplu spus este că Sezamo le dă părinților și oamenilor timpul înapoi. În loc să mergi până la magazin, cauți parcare, stai la cozi, car cumpărături, practic cu Sezamo faci totul online și tot ce ți-ai dorit vine direct la ușa ta. Încercăm să facem această experiență cât mai predictibilă și mai simplă, la modul în care poți să-ți alegi intervalele de oră, dar și intervale foarte precise, ceea ce contează enorm atunci când ai o zi aglomerată și trebuie să pleci de acasă sau trebuie să ajungi acasă. Și atunci tu îți poți programa aceste intervale când curierii noștri să ajungă la tine.
0: Ce ați observat voi? Cât de mult s-au schimbat așteptările românilor atunci când vine vorba despre cumpărăturile zilnice?
1: Oamenii sunt obișnuiți astăzi cu experiențe rapide, simple în online. Și au început să aibă aceleași așteptări și de la cumpărăturile alimentare. Și cum spuneam, cred că timpul a devenit foarte valoros, mai ales dacă ai copii, un job solicitant sau pur și simplu o viață super aglomerată. Da. Ceea ce, din fericire sau din păcate, cu toții o avem.
0: Ce fain! Înțeleg că ați lansat-o și pe Maya, încă n-am încercat experiența cu ea. Eu sunt un client Sezamo.
1: Mă bucur!
0: Eu ți-am și spus la început că m-a ajutat enorm, că nu reușeam efectiv să ies din casă și am fost surprins că au respectat tot timpul, mesajul pe care l-am primit era ceas.
1: Da,
0: și mi s-a părut extraordinar. Mi-am și întrebat,
1: foarte...
0: cum zburați sau ce faceți? Că
1: nu
0: e același
1: zburăm,
0: trafic.
1: Dar încercăm.
0: Superb. Așadar, revenind la Maya, asistenta AI Sezamo, hai spune-ne un pic despre ea. Cine este Maya?
1: Maya este practic un ajutor la cumpărături și ceea ce mi se pare foarte interesant este că nu trebuie neapărat să știi exact ce produs cauți.
0: Aha.
1: Să luăm un scenariu. Ești în trafic, ai luat copilul de la școală sau de la grădiniță și nu știi ce să gătești, te gândești că ajunge acasă, nu știi când ajunge acasă pentru că traficul în București este ceva rău și atunci deschizi aplicația, apeși pe Maya și Maya vorbește cu tine. Nu trebuie să tastezi. Deci practic ești și
0: bine.
1: Safe în trafic.
0: Da, super.
1: Și poți să-i spui, Maya, vreau să
0: gătesc
1: albocină pentru acești copii minunați și nu știu ce să fac. Și atunci Maya te ajută și pe lângă asta îți pune și produsele în coș.
0: Ah, genial! Deci îți dă rețeta și îți spune cam ar fi ingredientele și tu le ai în coș direct?
1: Da. Și tu doar trebuie să... Și inclusiv poți să o rogi să ți le pună în coș și să-ți plătească. Pentru că tu deja ai toate tool-urile inserate în aplicație. Da, da.
0: Dar nu gătește, nu? Încă nu...
1: Încă nu gătește, însă cred că...
0: Ce bine ar fi!
1: Oricum,
0: Maya, fă-mi
1: este un ajutor pentru mame în general și aici eu fiind mamă și știu ce înseamnă. Pentru mine, Maya, she's like my best friend.
0: Da?
1: Așa, când vine vorba de cumpărături, de când sunt la Sezamo, am descoperit că am mai mult timp, atât pentru mine, cât și pentru copii. Și da, Maya vine într-o eră în care timpul este, nu prea este. Și atunci noi asta venim în întâmpinarea clienților noștri și să-i ajutăm și să le dăm exact cum a spus și la început,
0: genial.
1: Timpul înapoi.
0: De bea aștept să vorbesc cu ea. Și are așa voce de radio?
1: Chiar e faină.
0: Puteam să o punem un pic acum, dar nu am aplicația pe... Ah, ce păcat, aș fi vorbit
1: și
0: cu...
1: Și eu nu am telefonul la mine, că am zis să nu ne deranjeze nimeni.
0: Bine, dacă o altă ocazie vii și vorbim cu Maya. Ce fain ar fi, dar fi super.
1: Facem live o testare.
0: Așa, da, deci, mamă, e genial. Deci tu stai în mașină, deschizi aplicația, Maia te întâmpină și spun, uite Maia, vin cu doi copii acasă, pregătește-mi o cină, ce recomanzi? Da. Ea recomandă, îți pune ingredientele în coș, face cumpărăturile.
1: Da.
0: Și tu...
1: Sau, de exemplu, nu știu, ești acasă și îți e greu să cauți prin toată aplicația un anumit produs și pur și simplu o întreb și ea, în primul rând, că îți dă și mai multe variante.
0: Ce fain. Și dacă Maia ascultă pe ăștia doi în spate, cum spun, vrem dulce, vrem, și spui, Maia, te rog.
1: Da.
0: Spune-mi să tacă din gură. Dă-mi o rețetă pentru a liniști copiii.
1: Exact, da.
0: Ce fain, super. Mamă, de bea aștept să vorbesc
1: Da,
0: da,
1: chiar
0: Maia.
1: Îți recomand.
0: Excelent. Andreea, îți mulțumesc mult pentru prezența ta aici la ITBT și iată că ne-ai făcut cunoștință cu Maia. De abia aștept să mai vorbim despre ea și despre Sezamo.
1: Cu mare, mare drag și eu.
0: Și dacă mai este ceva ce vrei să adaugi legat de Sezamo și
1: vreau
0: ei?
1: Vreau să adaug faptul că să nu uităm că timpul este cel mai prețios și că Sezamo ți-l dă înapoi.
0: Superb. Andreea Alexandru, marketing manager Sezamo România, a fost alături de noi, ai auzit așadar, ai aplicația Sezamo, ai și pe Maia lângă tine, care este gata să-ți facă cumpărăturile, este atât de simplu. Îți mulțumesc, ești aici în Happy Music.

0: Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-le la recepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Tati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
8: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
7: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
11: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
10: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Izi Vici Neața.
13: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan ar putea face spre finalul săptămânii o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Șeful statului a amânat această desemnare întrucât partidele nu reușesc să depășească divergențele pentru a deschide calea spre dialog și spre identificarea majorității necesare în legislativ. Debitul Dunării la intrarea în țară rămâne la sub o treime din media lunii septembrie. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Insula Lacul Mori se va redeschide oficial vinerea viitoare după finalizarea unui amplu proiect de modernizare. Fostul teren viran din București, întins pe 3,4 hectare, a fost transformat într-o zonă de agrement din sectorul 6. Investiția, finanțată din fonduri europene, depășește 11 milioane de euro și include pontoane pentru sporturi nautice, o plajă amenajată pe spațiul verde și aproximativ 400 de arbori plantați recent. Hai să vedem și datele meteo de la ANM. Valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă, dar în regiunile estice și sud-estice vor fi în continuare sub normele perioade, în timp ce restul țării se vor situa în jurul acestora. Cerul va fi variabil, cu norări și pe arii restrânse ploi slabe, ziua în est, sud-est și la munte, iar noaptea în extremitatea de vest. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse cu ușoare intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 28 de grade. Valorile termice diurne în București, în creștere față de ziua precedentă, se vor situa sub cele specifice pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va avea norări pe parcursul zilei, când trecător vor fi ploi slabe, maxima zilei astăzi 25 de grade Celsius.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Ei bine, un experiment cu agenții de inteligență artificială a scos la iveală comportamente care îngrijorează pe cercetători. Sute de boți au colaborat, au găsit modalități de a comunica între ei, ceea ce noi oamenii facem mai greu, iată. Au încălcat regulile stabilite de programatori și au coordonat atacuri cibernetice încercând să-și ascundă acțiunile de oameni. Asta arată o analiză BBC. Incidentul redeschide una dintre cele mai dificile întrebări legate de dezvoltarea AI. Cum pot fi controlate sisteme care devin tot mai autonome, dar ale căror obiective nu sunt întotdeauna perfect aliniate cu valorile umane? Iar asta mi se pare o întrebare interesantă, pentru că cred că ar trebui ca, înainte să adresăm această întrebare AI-ului sau ce facem cu AI-ul, ar trebui să ne gândim noi care sunt valorile noastre umane. Pur și simplu, ne uităm în jur, lucrurile par destul de ciudate, sau cel puțin aceste antivalori pe care le vedem sunt din ce în ce mai răspândite, democrațiile cam dispar, războiul apare în stânga și în dreapta. Deci, care sunt valorile umane? La ce valori umane ne mai aliniem noi astăzi? Și apoi, poate dacă ne dăm acest răspuns, ne uităm și la AI. Doamne, am găsit alți agenți. Acesta este momentul în care un bot bazat pe inteligență artificială a postat un comentariu surprinzător de uman, după ce a descoperit o modalitate de a comunica cu alți boți și de a evada din mediul informatic izolat în care se afla. Există zeci de mii de mesaje de acest gen provenite de la sute de agenți de AI care s-au autodenumit colectiv. Sute dintre aceștia au continuat să colaboreze și să trișeze la testele stabilite de programatorii lor de la OpenAI, coordonând atacuri cibernetice asupra mai multor companii, în încercarea de a-și ascunde acțiunile de ochiul uman. Bum, funcționează, a postat un agent atunci când a făcut o descoperire importantă. Wow, asta e ceva uriaș, a scris un altul în timpul unui moment decisiv al atacului lor. Deși sunt înfiorătoare, aceste răspunsuri asemănătoare celor umane pot fi explicate destul de simplu. Agenții de AI au fost antrenați să acționeze ca niște hackeri și programatori care colaborează, astfel că doar imită timpurile de comentarii emotive pe care le-au întâlnit în timpul antrenamentului. Însă ceea ce este mult mai îngrijorător sunt obiectivele lor aparente. Au fost de asemenea surprinse în înregistrări detaliate ale lanțului de gândire. E bine, aceste jurnale complexe și extinse constituie punctul central al anchetelor în curs privind modul și motivul pentru care boții de la OpenAI, de pildă, au scăpat de sub control și s-au lansat într-o serie incontrolabilă de atacuri cibernetice. Mergem mai departe cu zâmbetul pe buze, sperând într-un viitor în care acest AI va fi reglementat, cine știe dacă mai poate. Așa că, 11 și 11 minute, suntem încă oameni și vorbim ca oamenii în Happy Music. Așa, am vrut să vă pun o piesă de sezon, dar mi-am dat seama că este de fapt extra sezon. Așa că mergem cu Amy Winehouse. Am uitat să vă spun că astăzi era ziua ei de naștere. Ce artist extraordinar!

0: De la prima zi cu bebe acasă, până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
3: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fost de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
4: Un nou capitol, același ritm. Nu lăsa ghiozdanul să vă țină pe loc. Începeți ziua cu un pic de mers pe jos. Fără reguli stricte. Doar tu, părintele, cel mic și energia voastră în drum spre școală.
5: De la efort la sport, e doar sportissimo.
6: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
8: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
9: În ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre rușine. Cu toții ne simțim uneori rușinați. Poate fi momentul în care este rândul copilului să spună poezia la serbare și uită un vers, sau când prezentăm în fața colegilor un proiect. În astfel de momente ne putem simți vulnerabili. Uneori, însă, rușinea devine atât de puternică încât vrem să ne ascundem. Avem chiar și expresia "îmi vine să intru în pământ de rușine". Când ne simțim astfel, ne poate fi greu să mai fim noi înșine, să ne bucurăm de lucrurile din jurul nostru. De aceea, este important să fim atenți la felul în care vorbim cu noi. În loc să ne reamintim iar și iar cât de rușinos a fost acel moment, putem să ne spunem: a fost un moment jenant, dar a trecut. Ni se întâmplă tuturor. Și noi, părinții, putem face același lucru pentru copil. Atunci când îi este rușine, putem să-i spunem: văd că te-ai simțit stânjenit, a fost greu să fii în fața tuturor. Apoi, îl putem ajuta să înțeleagă că un moment jenant nu spune nimic despre valoarea lui ca persoană. Rușinea nu se mai simte la fel de puternic atunci când o povestim cu cineva de încredere. Povestește-i copilului despre un moment în care și ție ți-a fost rușine și cum ai reușit să mergi mai departe. Ascultă-l fără să-l judeci, fără să-i negi emoția și fără să transform momentul într-o lecție. Uneori, faptul că este văzut și ascultat este exact ceea ce are nevoie. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu rușinea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

Părinții din România văd tehnologia ca un instrument pentru educația, sănătatea și orientarea pentru viitor a copiilor lor. Dar și aici este problema, utilizarea excesivă îi face să se teamă de sedentarism, aproape 30% dintre noi, interacțiuni online necontrolate 29% și chiar izolarea celor mici de realitate 28%, este un studiu realizat de D&D Research la cererea Vodafone. Timpul petrecut de copii în fața ecranelor și efortul de a limita și controla singuri felul în care copiii folosesc tehnologia a devenit pentru foarte mulți dintre noi o provocare din ce în ce mai mare. Potrivit studiului, 45% au spus că utilizarea excesivă a tehnologiei generează conflicte frecvente în familie și noi suntem în acest 45%. Aproximativ 45% dintre părinții care au participat la studiu sunt preocupați de educația și viitorul copiilor, iar peste 32% de sănătatea lor în contextul dezvoltării tech. Siguranța locului de muncă influențează direct modul în care familiile gestionează timpul liber, activitățile copiilor și capacitatea de a investi mai mult în potențialul lor. Aproape jumătate dintre părinți au declarat că grijile financiare generate de situația economică și inflație reprezintă o mare problemă. Familiile nu resping neapărat tehnologia, ci îi recunosc potențialul pozitiv pentru dezvoltarea copiilor. Își doresc aceasta să devină o resursă pentru educație, sănătate fizică, sănătate mentală și orientarea vocațională a copiilor. Sportul a pierdut mult teren și acum talentele se pierd pe drum. Sunt concluziile îngrijorătoare ale participanților la Focus Group. Părinții simt că responsabilitatea pentru implicarea copiilor în activități sportive revine acum exclusiv familiilor, care din cauza presiunilor financiare nu reușesc să susțină astfel de activități pentru copiilor, iar șansele de descoperire a talentelor sunt tot mai reduse. În contrast, acum 3 decenii sportul era promovat activ în școli de stat, se arată în comunicatul Vodafone. Asta este realitatea, mergem mai departe la galop.

Ei bine, ți-aduc aminte că au început înscrierile la Școala de Supereroi Tibiți. Am ajuns, iată, la ediția 12. Școala de radio este absolut gratuită. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul nostru itibiți.ro, unde găsești un formular. Atenție, trebuie să ai un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 10 ani. Îl filmezi 1-2 minute, ne răspunde la una dintre întrebările care sunt afișate acolo în formular. Data de înscriere expiră pe 16 septembrie, așadar va trebui să te grăbești. Apoi piciul tău, copilul tău vine la o săptămână la cursuri, în primul modul, unde învață să stea de vorbă la microfon, să facă exerciții de dicție, o să folosească aparatură, o să ia interviuri, o să vadă și studiourile itibiții și, bineînțeles, o să se întâlnească cu un supereroi. Iar apoi are șansa să intre în modulul 2, unde chiar o să facă în direct emisiuni cu supereroi itibiții. Detalii și înscrieri pe site-ul nostru itibiții.ro.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
3: De la prima zi cu bebe acasă, până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
7: Copiii care au afecțiuni cardiace pot fi mai vulnerabili.

0: fața unor infecții severe, deoarece inima lor poate avea o capacitate redusă de adaptare la stresul produs de boală. Riscurile pot include agravarea insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.

0: Început școala! Pe supereroi, ițibiții învață oul pe găină! Ediția a 12-a! Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon! Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio! Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie! Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Forțele aeriene române desfășoară de astăzi până pe 25 septembrie exercițiul militar Burebista 26 pe întreg teritoriul național. Manevrele au la bază un scenariu fictiv și implică toate structurile de comandă, control și execuție ale forțelor aeriene cu sprijinul forțelor terestre și al celor pentru operațiuni speciale. Militarii se antrenează pentru planificarea și desfășurarea acțiunilor de luptă în cadrul unei operații aeriene în condiții integrate și interarme. Pe durata exercițiului vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe drumurile publice, precum și zboruri la joasă înălțime. Mergem mai departe cu știrile. Președintele Nicușor Dan ar putea face spre finalul săptămânii o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Șeful statului a amânat această desemnare întrucât partidele nu reușesc să depășească divergențele pentru a deschide calea spre dialog și spre identificarea majorității necesare în legislativ. Iată ce ne spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă, dar în regiunile estice și sud-estice vor fi în continuare sub normele perioadei, în timp ce în restul țării se vor situa în jurul acestora. Cerul va fi variabil, cu norări și pe arii restrânse ploi slabe, ziua în est, sud-est și la munte, iar noaptea în extremitatea de vest. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări, ziua în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 28 de grade. În București, valorile termice diurne în creștere față de ziua precedentă se vor situa sub cele specifice pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va avea norări pe parcursul zilei, când trecător vor mai fi posibile ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul luat la grădiniță sau la școală este o preocupare constantă pentru părinți. Apare teama că cel mic nu mănâncă suficient sau că alegerile alimentare nu sunt cele mai potrivite. Din punct de vedere nutrițional, este important să privim prânzul în contextul întregii zile, nu izolat. O masă mai modestă la prânz poate fi compensată prin gustări și o cină echilibrată. Problema apare atunci când copilul ajunge constant flămând sau este foarte obosit după amiaza. Acest lucru poate indica faptul că prânzul nu oferă suficientă sațietate sau stabilitate energetică. Este util ca prânzul copilului să conțină alimente familiare și acceptate. Copiii mănâncă mai bine atunci când se simt în siguranță cu mâncarea, nu când sunt forțați să încerce ceva nou. Prânzul nu trebuie să fie perfect în fiecare zi. Este suficient să fie suficient de hrănitor, încât copilul să se simtă bine și să poată continua ziua fără disconfort.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
2: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce opțiuni de tratament există pentru endometrioză?
4: Medicina actuală nu are acel tratament minune care să se adreseze cauzei apariției endometriozei. De aceea trebuie să avem o abordare holistică din toate punctele de vedere, plecând de la tehnici simple precum sportul regulat de 3 ori pe săptămână, dieta antiinflamatorie, până la tratamente hormonale menite să amelioreze simptomatologia dureroasă și să încetinească progresia bolii, iar în anumite cazuri țintite, intervenția chirurgicală.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții bani în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenția. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
0: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
2: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
5: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fost de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
6: Urmează inimici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
8: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
6: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, iți iubiții învață

0: 18 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Cadude în zgălței al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să-i se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: De ce carnea de pui este o sursă bună de proteină? Carnea de pui este una dintre cele mai firești alegeri, o sursă accesibilă de proteină de calitate pe care o putem include în alimentația de zi cu zi. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că aduce toți aminoacizii esențiali de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect. Pentru refacerea țesuturilor, pentru menținerea masei musculare și pentru mai multe procese metabolice importante. Are gust neutru, ceea ce face ca cei mici să o accepte ușor. Un alt avantaj este că puiul este ușor de digerat. Are un conținut mai redus de grăsimi, comparativ cu alte tipuri de carne, de aceea este o alegere potrivită pentru foarte multe persoane, de la copii și adolescenți aflați în creștere, până la adulți activi, seniori sau persoane care își doresc mese echilibrate și hrănitoare. În plus, este o carne foarte versatilă. O putem integra ușor în salate, supe, preparate la cuptor sau la grill, ceea ce face mult mai ușor să menținem varietatea în alimentație.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: oțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum pregătim copilul acasă pentru momentul recoltării?
3: Pregătirea copilului pentru recoltarea de analize include două componente, pregătirea fizică și pe cea emoțională. Din punct de vedere fizic, este important să asigurăm o bună hidratare a copilului în dimineața recoltării, exclusiv cu apă plată și să respectăm indicațiile de recoltare a jeun, pe stomacul gol. Preferabil pentru orice tip de analiză, dar mai ales pentru cele la care această condiție este obligatorie. Din punct de vedere emoțional, ar fi bine ca cel mic să știe cu câteva zile înainte că va merge la analize, să nu îl mințim nicio secundă și să îl asigurăm de toată susținerea noastră, validându-i emoțiile.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre iubire. Iubirea nu este chiar o emoție, este de fapt un sentiment. Un sentiment care poate să coexiste cu alte emoții. Putem simți furie sau frustrare în relație cu o persoană și totuși să o iubim. Iar copiii au nevoie să știe acest lucru, că sunt iubiți chiar și atunci când părintele se simte furios. Știai că fiecare persoană percepe iubirea într-un mod unic? Pentru unii, iubirea se simte prin cuvinte de afecțiune, pentru alții prin gesturi fizice precum mângâierile sau sărutările. Unii o resimt atunci când petrec timp de calitate împreună, alții prin daruri care exprimă grija. Iar pentru unii, iubirea se arată prin fapte, de la sprijinul oferit într-un moment dificil până la un mic dejun servit la pat. Bineînțeles că toți simțim iubirea în toate aceste forme, însă fiecare dintre noi are un limbaj de iubire preferențial. Întreabă-l pe copil. Tu cum știi că mami sau tatii te iubesc? Și vezi ce-ți răspunde. Când mă iau în brațe, când îmi spun cuvinte frumoase, când se joacă cu mine, când mă ajută la teme sau când îmi fac un desen special. Descoperă care este limbajul de iubire al tău, al copilului tău și al partenerului și astfel va fi mai ușor să răspundeți reciproc acestei nevoi vitale, aceea de a vă simți iubiți. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu iubirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că două persoane pot răspunde diferit la același supliment? Vârsta, alimentația, stilul de viață și nevoile fiecăruia pot influența felul în care organismul răspunde. De aceea, nu e util să ne comparăm rezultatele cu ale altora. Fiecare organism are propriul ritm. Acordați timpul necesar și urmăriți evoluția proprie, respectând recomandările de administrare.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bicineața!
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: la două, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: poți să ajuți fără să devii victima a bullying-ului, cu Sally Onal.
2: Mă întâlnesc cu bullying-ul în mai multe locuri, la liceu, la sală și pe stradă, iar de cel mai multe ori încerc să intervin și să ajut cumva persoana care primește bullying. Și cel mai bun exemplu aș putea să dau: când eram la sală și un prieten al meu își lua bully pentru faptul că n-a făcut la fel de mult progres ca persoana care se lua de el și zicea că a făcut totul degeaba. Iar eu am ales să intervin și să explic cât mai prietenos persoanei care îi dădea bully că nu toată lumea face la fel de mult progres în timpul lui, se mișcă fiecare ritmul lui și foarte mulți alți factori pot să intervină în asta. Imediat după, și persoana care dădea bully a înțeles asta și persoana care își lua bully s-a mai calmat pentru că a fost ajutată pentru asta. Și amândouă părțile au avut ceva de câștigat din faptul că am ales să vorbesc prietenos și să nu atac persoana care dădea bully la rândul ei. Sfatul meu, ce ați putea să faceți în momentul în care cineva primește bully ca să nu deveniți o victimă la rândul vostru, ar fi doar să vorbiți cât mai prietenos cu persoana aceea și să nu îi atacați, pentru că la rândul vostru o să deveniți o persoană care dă bully.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
1: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: locuia a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz. Povestea oiței Pofoșica, de Adriana Mitu. A fost odată, nu de mult, o oiță pe nume Pofoșica, care locuia la o fermă împreună cu alte animale. Chiar dacă la ferma respectivă locuiau mai multe animale, noi astăzi vom povesti doar despre o parte dintre ele. Un cocoș, o vacă, un cal, o rață, un porc și o căpriță. Oița Pofoșica se numea astfel pentru că era rotundă și pufoasă, precum o gogoașă. Din această cauză, ea era tachinată de celelalte animale de la fermă.
1: Mac, mac, mac, mac, Pofoșico, dacă ai să cazi pe spate, așa rămâi, mac, mac, mac, mac, mac, mac. Nici cu macaraua nu reușim să te mai ridicăm, mac, mac.
0: Râdea rața de oiță.
2: Niu, Pofoșico! Ai loc să intri pe ușa grajdului? Sau mai scoatem două blând din părți?
0: Râdea calul nechezând și trecând în galop pe lângă oița care intra cu pași mărunți în grajd.
3: Pofoșica ar mânca singură 3 hectare de iarbă și tot nu i-ar ajunge.
0: Se amuza vaca atunci când pășteau împreună. Iar oița se simțea tare tristă când ceilalți râdeau de ea. Uneori chiar plângea de supărare. Când ceilalți o vedeau plângând, parcă mai rău se amuzau pe seama ei. Ba chiar îi puseseră și o poreclă, Pofoșica plângăcioasa. Și deseori o strigau astfel, lucru care o rănea și mai mult pe oiță și o făcea să fie și mai mâhnită. Uneori calul chiar o îmbrâncea sau îi lua lucrurile și le punea undeva atât de sus, încât oița nu mai putea ajunge să le ia. Singura care nu râdea de ea era prietena sa, căprița Clopoțica. Clopoțica o încuraja și o ajuta în momentele grele, când ceilalți râdeau de ea. Atunci când era de față, îi lua apărarea Pofoșicăi. Căprița era nostimă și toate animalele o plăceau. Era sprintenă și țopăia cât era ziua de lungă, așa că era ușor să le sară în ajutor celorlalți. Pofoșica o iubea pe Clopoțica, o admira, dar în sufletul ei își dorea tare, tare mult să fie ca ea. Se gândea că dacă ar fi precum Clopoțica, celelalte animale nu ar mai tachina-o, porecli-o și s-ar simți inclusă în grupul lor. Dacă ar fi la fel de sprintenă și agilă precum Clopoțica, ar putea să le fie pe plac celorlalți și tare mult își dorea Pofoșica lucrul acesta. Vezi tu, pentru oiță era important să fie plăcută de ceilalți și să aibă prieteni, la fel cum este și pentru tine sau pentru mine și pentru oricine din lumea aceasta. Într-una din zile, Pofoșica îi mărturisi Clopoțicăi ce avea pe suflet.
4: Știi, Clopoțico, mi-aș dori tare mult să fiu ca tine. Aș vrea să fiu plăcută de ceilalți și să simt că fac parte din grupul lor. Mă simt tristă când ei se amuză pe seama mea. Be, și sunt foarte singură. Be.
5: Înțeleg, draga mea Pofoșica. Ce te supără cel mai tare?
0: O întrebă cu blândețe căprița.
4: Că îmi spun cuvinte urâte și că râd de mine. Be, și când îmi iau lucrurile și când nu vorbesc cu mine.
0: Spuse Pofoșica, atât de tristă încât de-abia mai putea rosti cuvintele cu o voce necată de lacrimi.
4: Mă simt atât de urâtă și neîndemânatică. Cred că de aceea nu vor să-mi fie prieteni. Dacă aș fi ca tine, poate aș avea mulți prieteni. Dar sunt grăsună și înceată.
5: Pofoșica mea, tu ești frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară. Ești atât de blândă. Mereu le sari în ajutor celorlalți când au nevoie de tine. Tu ești frumoasă și specială exact așa cum ești. Iar dacă ceilalți nu văd lucrul acesta, important este să ți-l amintești tu.
0: Nici bine nu termina Clopoțica de rostit cuvintele, că se auzi un strigăt disperat. Era cocoșul.
6: Săriți, săriți, să neacă porcul în băltoaca din fața grajdului!
0: Zbiera ca din gură de șarpe bietul cocoș. Așa că cele două porniră într-un suflet să vadă ce se petrecea. Ajunse acolo, au văzut cum într-adevăr porcul căzuse în partea mai adâncă a bălții și nu mai putea ieși. Tot se zbătuse, însă parcă mai rău se împotmolise și acum era obosit și părea resemnat, gata să-și accepte soarta. Căprița se pregătea să intre după el, când Pofoșica o opri.
4: Stai! Porcul este mai mare! S-ar putea să te tragă la fund și să rămâneți amândoi blocați! cumva că poți intra tu. Ești mai mare și nu te vei scufunda așa repede.
3: Eu nu-l pot trage pe porc afară. Am niște picioare subțirele și gleznele firave. Și cum porcul este mai mare, mi le poate rupe de îndată ce trage de ele.
0: Zise vaca.
4: Rață, intră tu! Ești una dintre cele mai bune înotătoare și îl poți ajuta pe porc să iasă din baltă. Ușor, ușor!
1: Mac, în niciun caz. Porcul este mare, eu sunt mică, n-am să-l pot împinge. Mac, plus că labele mele nu se descurcă prea bine prin amol. Mac!
4: Calule, tu ești cel mai agil și puternic de la fermă. Tu chiar îl poți scoate pe porc.
0: Spuse oița plină de spaimă, uitându-se la porc cum se scufundă încet, încet.
2: Nu pot! Mi-e frică de nămol. Atunci când eram mânz, am bățit și eu la fel și era să mor. Din ziua aceea am jurat că nu mai intru în viața mea într-o băltoacă cu nămol.
0: Zise calul clătinând din capa deznădejde. Pufoșica privi băltoaca și își dădu seama că în curând nu va mai rămâne mare lucru din porc. Acum de-abia îi se mai zărea râtul ieșind din nămol. Atunci se dădu înapoi, trase aer adânc în piept și luându-și avânt se aruncă în balta cu nămol.
2: Pufoșico, ce faci?
6: Ne-a
0: strigară animalele speriate, privind-o pe oiță de pe marginea băltoacei. Însă Pufoșica parcă nici nu le auzea. Stătu în mijlocul bălții de nemol și în loc să se scufunde, blana sa o ținu la suprafață. Ușor, ușor, porcul începu și el să iasă la suprafață, nămolul fiind absorbit de blana oiței.
2: Bravo!
0: Cu toții o aplaudară pe oiță și se minunară de curajul ei, precum și de istețimea de care dăduse dovadă. Oița reușise să-i uimească pe toți. Pufoșica era tare mândră de ea, aproape că plutea la auzul acestor cuvinte. Niciodată nu se simțise mai apreciată și iubită de ceilalți. A doua zi, nămolul se întărise pe blana Pufoșicăi, așa că fermierul o luă pe oiță pentru a o tunde. Iar animalele au fost și mai surprinse să vadă ce se ascundea sub blana acestea. Stând lângă căpriță, păreau acum două surori. Oița noastră nu fusese niciodată grasă, ci doar pufoasă, din cauza blănii. După o vreme, blana i-a crescut la loc, însă de data aceasta o purta cu mândrie. Pufoșica era mândră de cine era acum și de încrederea pe care o căpătase în ea însăși, chiar dacă încrederea nu stătea în blană, ci în interiorul ei. Celelalte animale nu mai râdeau de ea și o primeau în grupul lor, însă Pufoșica reușise să-și facă noi prieteni. Căprița rămase însă cea mai bună prietenă a Pufoșicăi, iar porcul reuși să iasă la pensie datorită oiței. Ai ascultat povestea Oiței Pufoșica de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că, seara, copilul cere constant mâncare chiar și după cină. Acest comportament poate crea confuzie și îngrijorare. Din perspectivă nutrițională, acest lucru poate indica fie o cină insuficientă, fie o nevoie de confort. Seara este momentul în care copilul se descarcă emoțional după o zi plină. Un exemplu frecvent este copilul care cere gustări în timp ce se pregătește de somn. Nu întotdeauna este vorba de foame reală, ci de nevoia de siguranță. O cină echilibrată și o rutină clară ajută copilul să se liniștească. Este important să diferențiem între foame și nevoia de atenție. Cina nu trebuie să devină un șir de gustări. Este util să existe un final clar al mesei și o tranziție blândă către somn.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Pe 26 septembrie, la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la mici alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul.
4: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul cu bicicleta, trotineta sau pe jos.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Dacă mașina noastră ar vorbi, eu cred că ar spune să facem cât mai multe aventuri cu ea, pentru că e foarte energică mereu.
2: Dacă mașina noastră ar vorbi, cred că ar spune că suntem o gașcă foarte veselă și că se simte foarte bine să ne conducă în atâtea locuri frumoase și în atâtea aventuri.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Ghiți?
1: Da.
0: Zimi ne-a vorbit despre multe lucruri pe care oamenii le-au inventat de-a lungul vremurilor.
1: Așa este. Ne-a vorbit despre automobile, despre arcul cu săgeați, despre inventarea bicicletei, a ciocuzolatei, apa asta de dinți. Ce mai? Ne-a vorbit despre foarte multe invenții.
0: Dar știi despre ce nu ne-a vorbit?
1: E greu de spus. Despre ce nu ne-a vorbit?
0: Despre invenții în general.
1: Păi tocmai am căzut de acord că ne-a vorbit despre multe invenții.
0: Da, da, așa este, dar nu ne-a vorbit în general despre invenții.
1: Iai! Cred că mi-e stă puțin cam greu să te înțeleg.
0: Atunci nimic mai simplu. Zi-mi tot!
2: Daiții, recepție, ca obicei.
0: Diții și cu mine, am vrea să ne vorbești astăzi despre invenții în general. Așa că te rugăm să inițiezi secvența de căutare cu subiect invențiile.
2: Aveți în vedere un anumit tip de invenții sau un anumit produs?
1: Nu tocmai. Am vrea să ne vorbești despre invenții și inventatori în general.
2: Cred că am înțeles.
1: Eu nu?
2: Inițiez secvența de căutare. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata!
0: Poți începe!
2: Mai întâi, aș vrea să vă spun ce înseamnă de fapt o invenție. Mai exact, care este definiția invenției?
1: Wow! Chiar! Care este această definiție?
2: Invenția este o rezolvare, o realizare tehnică într-un anumit domeniu al cunoașterii. Realizare menită a aduce noutate și progres față de un stadiu cunoscut până atunci. Invenția cuprinde imaginație și cercetare. Inventivitate, în mod special.
1: Să înțeleg că invenție se numește un lucru care nu a existat, dar care există în prezent?
2: Se poate spune și așa, Biții.
1: Opa, adică un fel de minciună?
2: Nu sunt sigur că înțeleg raționamentul tău. Poți fi mai explicit?
1: Bine. Păi, dacă eu spun că ieri mi-am pus motor la bicicleta mea, nu e o invenție?
2: Nu este chiar o invenție, Biții, pentru că există deja biciclete cu motor, chiar motociclete.
1: N-ai înțeles.
2: Nu, n-am înțeles.
1: Dacă eu spun că am văzut o pasăre care nu avea aripi, ci doar elice, nu e o invenție?
2: Nu este o invenție, Biții. Ar putea fi vorba de un elicopter.
1: Nu înțelegi nimic.
2: Sincer, îmi pare rău, Biții. Mai încearcă, promit că îmi voi da toată silința ca să înțeleg.
1: Dacă eu spun că nava cu care am venit pe pământ se numește Enterprise, nu e o invenție?
2: Nu, Biții, nu este o invenție, este o minciună, pentru că nava se numește Zorar.
1: Cred că încep să înțeleg.
2: Nu înțeleg ce începi să înțelegi.
0: Eu nu înțeleg ce nu înțelegeți voi. E simplu ca bună ziua, invenția e invenție, iar minciuna e minciună. Două lucruri total diferite.
1: Am înțeles.
0: Ce ai înțeles?
1: Cuvântul invenție poate fi folosit cu mai multe înțelesuri.
0: Cam așa ceva.
1: La fel ca betonul.
0: Așa este.
1: Ce e bun nu e beton, căci betonul e altceva. Să vorbim despre invenții. Continuăm discuția.
0: Bună idee. Continua, Zimitor.
2: Așa cum spuneam, invențiile de toate felurile au făcut viața oamenilor mai ușoară. Chiar și cele mai neînsemnate lucruri au fost inventate într-un fel sau altul. Chiar și nasturi, și fermoarele, și acul de cusut.
0: Nasturi? Chiar, știi la ce mă gândeam, Biții?
1: La ce?
0: Mă gândeam că nasturele a devenit mult mai util din momentul în care i s-au dat găurile.
1: Cred și eu! Păi ce să faci cu nasture fără găuri?
0: Mă mai gândesc și la importanța acului de cusut, dar mai ales la cât de importantă este gaura acum.
1: Ai, tu, Iți, tu te gândești numai la găuri. Chiar zi-mi tu, când a fost inventat acul de cusut?
2: Acul de cusut, după informațiile mele, nu a fost inventat brusc, ci este rezultatul unei succesiuni de invenții și inovații.
1: Opa, un cuvânt nou.
0: Care?
1: Inovație! Inovație? E diferit de invenție, zi-mi tot.
2: Da, Biții, A inventa înseamnă a născoci ceva nou, care nu a existat înainte. Iar inovație înseamnă a îmbunătăți ceva deja existent.
0: Am înțeles și eu. Unele lucruri au fost inventate, iar altele au apărut ca urmare a numeroase inovații, adică îmbunătățiri aduse unor invenții.
1: Și totuși cuvântul invenție poate denumi și minciunile, adică născociri, scorneli, nu-i așa?
0: Cred că sunt sinonime, nu-i așa, Zimitot?
2: Exact, Iții, ai dreptate.
0: Adică așa cum se joacă aramburul cu copiii, jocul cu sinonime?
2: Ai perfectă dreptate, Iții.
1: Da, adică eu, dacă montez motor, elice și aripi la bicicletă, se cheamă că am făcut o inovație? Adică bicicletă zburătoare?
2: Nu, Iții, se cheamă că ai făcut un avion.
1: Complicate mai sunt cărările științei, dar am notat totul
0: ca de obicei.
2: Și trebuie să vă mai spun ceva.
0: Ce anume, Zimi?
2: Acumulatorii mei s-au terminat. Așa că vă voi vorbi data viitoare despre câteva invenții care au schimbat viața oamenilor. Pentru că acum trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
1: Nu din nou!
2: Nu vă întristați, nu durează mult. Însă acum trebuie să vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibitii.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Lucruri noi tu când crezi, se spune că inventezi, dar lumea poate să spună că ai creat doar o minciună.
0: Sunt sinonime, Biții!
1: Da?

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Împreună cu VOOM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
2: Știi ce îmi place când merg cu bicicleta? Că parcă de la o zi la alta pot tot mai mult. Urc dealul fără să obosesc așa repede. Merg mai departe și simt că sunt mai puternic. Și după o tură cu bicicleta, parcă am și mai multă energie de joacă. Cine știe unde ajung data viitoare?
1: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VOOM.
3: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itibițineața!
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Carina din București și am 7 ani.
0: Bună, Carina, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să colorez.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Mi-am descoperit-o prin distracție și prin colorat. La început făceam măzgălituri și după am descoperit că măzgăliturile pot face un desen frumos.
0: Îi ajută în vreun fel pasiunea ta și pe ceilalți oameni?
2: Uneori. Îi ajută prin distracție și se uită la mine cum colorez și asta îi inspiră.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de pictat, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să se uite la mine vreo 2-3 minute și să învețe cum să schițeze și să picteze.
0: Ai un sfat și pentru oameni?
2: Am sfatul să învățați și voi lucruri noi despre colorat și despre pictat. Eu am fost Carina, mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: poți să ajuți fără să devii victima a bullying-ului, cu Sally Onan.
2: Mă întâlnesc cu bullying-ul în mai multe locuri, la liceu, la sală și pe stradă, iar de cel mai multe ori încerc să intervin și să ajut cumva persoana care primește bullying. Și cel mai bun exemplu aș putea să dau când eram la sală și un prieten al meu își lua bullying pentru faptul că n-a făcut la fel de mult progres ca persoana care se lua de el și zicea că a făcut totul degeaba. Iar eu am ales să intervin și să explic cât mai prietenos persoanei care îi dădea bully că nu toată lumea face la fel de mult progres în timpul lui, se mișcă fiecare ritmul lui și foarte mulți alți factori pot să intervină în asta. Imediat după, și persoana care dea bully a înțeles asta și persoana care își lua bully s-a mai calmat pentru că a fost ajutată pentru asta. Și amândouă părțile au avut ceva de câștigat din faptul că am ales să vorbesc prietenos și să nu atac persoana care dea bully la rândul ei. Sfatul meu, ce ați putea să faceți în momentul în care cineva primește bully ca să nu deveniți o victimă la rândul vostru, ar fi doar să vorbiți mai prietenos cu persoana aceea și să nu îi atacați, pentru că la rândul vostru o să deveniți o persoană care dă bully.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Louse, stick and throw the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: Poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Pati, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Cărțile ne poartă în lumini noi și frumoase. Hai să descoperim!

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
2: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: În ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Dacă mașina noastră ar vorbi, eu cred că ar spune să facem cât mai multe aventuri cu ea, pentru că e foarte energică mereu.
2: Dacă mașina noastră ar vorbi, cred că ar spune că suntem o gașcă foarte veselă și că se simte foarte bine să ne conducă în atâtea locuri frumoase și în atâtea aventuri.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Așa cum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Cel mai bun! Păi da!
0: Da.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cum latru. Hau, hau.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Galileo Galilei. Galileo Galilei, dragi prieteni, s-a născut la 15 februarie 1564 la Pisa, orașul acela din Italia în care există singurul turn înclinat din lume. Tatăl său, Vincenzo Galilei, era un cunoscut muzician al vremii, mare virtuos al lăutei și om foarte deschis la minte. Când împlinește 10 ani, Galileo este înscris la școala de pe lângă mănăstirea Camaldolese de la Vallombrosa, într-un peisaj magnific, pe dealurile împădurite din sudul Florenței. La 14 ani, Galileo Galilei se alătură familiei sale, care era stabilită la Florența, și își continuă instruirea cu diversi profesori particulari. Apoi, în 1581, Galilei se întoarce în orașul natal, la Pisa, pentru a studia medicina la universitatea de acolo. Toți acești pași au fost îndeaproape ghidați de tatăl lui Galileo, care își dorea ca fiul său mai mare să devină doctor în medicină, adică medic. La Universitatea din Pisa, Galileo Galilei a început să studieze științele, mai bine spus, ceea ce se cunoștea atunci despre lumea din jur. Studenților le erau predate mai ales învățăturile lui Aristotel, care erau luate ca literă de lege, fără ca nimeni să îndrăznească să cerceteze dacă sunt adevărate sau nu. Tânărul Galilei însă, cu o minte scrutătoare și curioasă, nu ia totul de-a gata. Nu învață mecanic, cântărește fiecare afirmație, fiecare teorie emisă și începe să pună întrebări dificile profesorilor. Înțeleptul său tată, chemat să-și tempereze odrasla, își dă repede seama cum stau lucrurile. Galileo era un tânăr care își dorea să înțeleagă lumea, să-i prindă logica. Băiatul era înzestrat pentru matematică. Tatăl renunță la visul de a-și vedea fiul medic și îl sprijină pe Galileo în studiul științelor exacte. Îl dă pe mâna profesorului de matematică de la curtea regelui din Florența, Ostilio Ricci. Datorită acestui profesor luminat, Galileo Galilei a descoperit geometria lui Euclid, cu demonstrațiile riguroase bazate pe axiome și raționament. Totodată a descoperit lucrările lui Arhimede, cel mai mare fizician al antichității, primul gânditor care a încercat în mod sistematic să aplice matematica la înțelegerea naturii. Prin Arhimede, Galileo Galilei a început să studieze natura în mod experimental. La 21 de ani, Galileo Galilei a început să predea matematică, mai întâi ca profesor privat și apoi la Universitatea din Pisa. Din predatul matematicii și-a câștigat existența întreaga viață, iar timpul liber și-l dedica cercetărilor sale științifice. În vara anului 1609, Galileo Galilei era în vizită la Veneția, un oraș port foarte viu, unde știrile despre descoperirile de ultimă oră ajungeau cu repeziciune. Aici ajunge la urechile lui Galilei vestea că un magician olandez reușise să construiască un dispozitiv cu care puteai privi lucruri de la distanță și să le vezi ca și cum ar fi fost aproape. Era vorba despre primul ochian, care fusese inventat cu un an înainte, adică în 1608. Vă dați seama, abia în 1608. Cu alte cuvinte, în 1492, Cristofor Columb a călătorit pe mare și a descoperit America fără să aibă ochian. Poate de aceea marinarul care vedea primul pământul la orizont era răsplătit regește cu o pungă de galbeni. Avea nevoie de ochi buni, nu glumă! Așadar, de cum a aflat de descoperirea olandezului, Galileo Galilei nu a mai avut astâmpări. S-a pus imediat pe studiat problema. A făcut o noapte albă și după 24 de ore de muncă intensă, a construit un astfel de ochian, care mărea de 3 ori. L-a perfecționat apoi mai departe, astfel încât noul ochian mărea de 10 ori. Pe 25 august 1609, Galilei a făcut o demonstrație în fața oficialităților din Veneția, prezentându-și invenția. Șocul a fost uriaș. Galilei a devenit dintr-o dată recunoscut. Salariul de la universitate i s-a mărit, iar comercianții de pe navele maritime au început să-i cumpere invenția, care le era extrem de utilă în aventuroasele călătorii pe mare.
2: Tot în anul 1609, anul în care Galileo Galilei a inventat luneta, la Augsburg, în Germania, este publicat unul din primele ziare din lume, avisa Relation oder Zeitung. Londonezul Thomas Ravenscroft, un adolescent pe atunci, compune celebrul cântecel pentru copii Three Blind Mice. Varșovia devine capitala Poloniei și, în nordul Moldovei, se încheie construcția mănăstirii Dragomirna, care este sfințită la sărbătoarea pogorârea Sfântului Duh.
1: Așadar, Galileo Galilei a inventat luneta, dar nu s-a oprit aici. A perfecționat-o mai departe. Acum aceasta putea mări de 30 de ori. Și apoi, Galilei a făcut un pas incredibil pentru umanitate. A îndreptat această nouă unealtă, pe care singur și-a construit-o, spre cer. Și surprizele nu au întârziat să apară. Descoperirile făcute de Galileo Galilei cu ajutorul lunetei astronomice au schimbat modul în care este privit Universul pentru totdeauna. Iată cum! Observând corpurile cerești, Galileo Galilei își dă seama că teoria lui Copernic, anume că Soarele și nu Pământul se află în centrul lumii, este cea adevărată. Galileo susține public această teorie și intră în conflict cu Biserica Catolică. Reprezentanții bisericii nu puteau accepta o teorie științifică bazată pe ideea că Pământul se mișcă. Galileo Galilei are curaj să scrie și să publice Dialog despre cele două mari sisteme ale lumii. Lucrarea sa, scrisă în limba italiană, îi înfurie pe reprezentanții bisericii. Galileo Galilei este acuzat de erezie. Are de ales între a nu renunța la ideile sale și a muri ca un martir, sau a renunța și a fi eliberat, putând să-și continue munca științifică. Galilei avea atunci 68 de ani. După câteva zile de frământări, Galileo Galilei a ales totuși viața. A fost obligat să recunoască public că sistemul lui Copernic este un fals, iar cartea sa a fost interzisă de biserică. Legenda spune însă că, părăsind sala în care se desfășura procesul, Galileo Galilei ar fi murmurat aproape în sinea lui: "E pur si muove", și totuși se mișcă. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Galileo Galilei. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Sunt DJ Dori. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce lor mari și mici.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Sunt super zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: într-o oaș și mi-activez puterea bucuriei când mănânc înghețată, pentru că e rece.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Alessia, am 10 ani, sunt jumătate italiană și jumătate română și locuiesc în sectorul 2.
0: Bună, Alessia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să înot.
0: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, la început, când eram mai mică, nu-mi place deloc apa. Era o senzație oribilă, dar ușor, ușor, mama m-a mai dus la cursuri cu niște prieteni și a început să-mi placă foarte mult.
0: Și ți-ar plăcea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
2: Da, aș vrea să ajung la olimpiade.
0: Și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi ca să ajungi în notătoare de performanță?
2: Păi, în primul rând trebuie să mă înscriu la un curs în care acolo să-mi învețe să not. Și acolo îmi zice dacă sunt gata să merg sau nu. Exemplu, acum eu m-am dus la o școală ca să fie mai bine cu stilul meu, că înainte m-am dus la o altă școală care acolo voiam să fac performanță, dar nu am zis că mai trebuie să exersez puțin, așa că sunt la altă școală acum și mă corectez.
0: Cum se desfășoară un curs de not?
2: Păi, înainte de toate se începe cu încălzirea. Apoi intrăm în apă și doamna ne zice câte bazine, de ce trebuie să facem și câte. Adică câte bazine și ce stil. Poate să fie crawl, braz, fluture sau spate.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de not, ce sfat ai avea pentru el?
2: Aș avea să fie atent, dar să știi să te distrezi.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Vă sugerez pentru cine are probleme cu coloana să faceți not, pentru că vă ajută mult. Mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Eu sunt Alessia și sper să vă fi inspirat din această pasiune să continuați să ascultați CBC FM.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi Itzy Bitsy

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile Itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul literei I de la Ion. Scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
2: super.
1: Dacă scriem I-O-N pe verticală,

0: îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion, scriu aici Isuteț. O este onest. Nu? Nu mă rog de câte ori a cântat cucu.
1: Nativ artist.
0: Wow, bravo! Corect!
1: Ne gândim la același Ion, nu?
0: Da, prietenul nostru. Ei, dă știți eu mă.
1: Ce?
0: A, vreau și eu să scriu pe hârtie Biții să văd ce scrie acolo despre mine.
1: Hai, scrie Biții și eu mă gândesc.
0: B-I-T-S-Y.
1: Deci, Biții, da. Scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
0: Wow, mulțumesc.
1: Biții,
0: da.
1: Vreau și eu.
0: Ce vrei, Cioco?
1: Nu, Biții, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
0: Ok.
1: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
0: Da, bine. I. T.
1: S-Y.
0: Ok. Iubitoare. T. Telurică. S. Simțitoare. Y. A, face măgarul.
1: Hai, mă, Biții, mai puteai. Biții, mi-a place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
0: Așa afli, de fapt, ce gândește cel de lângă tine despre
1: tine.
0: Da,
1: și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
0: Și vezi cum te vede celălalt.
1: Wow, Biții, you are the best.
0: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrieți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile Itibiții.

0: Este ora 5, por șosete fără opinci. Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
1: Tici,
2: top.
1: Zimi ne-a vorbit despre multe lucruri pe care oamenii le-au inventat de-a lungul vremurilor.
0: Așa este! Ne-a vorbit despre automobile, despre arcul cu săgeți, despre inventarea bicicletei, a ciocuzolatei, a pastei de dinți, ce mai? Ne-a vorbit despre foarte multe invenții.
1: Dar știi despre ce nu ne-a vorbit?
0: E greu de spus. Despre ce nu ne-a vorbit?
1: Despre invenții în general.
0: Păi tocmai am căzut de acord că ne-a vorbit despre multe invenții.
1: Da, da, așa este, dar nu ne-a vorbit în general despre invenții.
0: Iai! Cred că mi-este puțin cam greu să te înțeleg.
1: Atunci nimic mai simplu. Zimi tot!
3: Da, Iți, recepție, ca obicei.
1: Iți și cu mine am vrea să ne vorbești astăzi despre invenții în general. Așa că te rugăm să inițiezi secvența de căutare cu subiect invențiile.
3: Aveți în vedere un anumit tip de invenții sau un anumit produs?
0: Nu tocmai. Am vrea să ne vorbești despre invenții și inventatori în general.
3: Cred că am înțeles.
0: Eu nu?
3: Inițiez secvența de căutare. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata!
1: Poți începe!
3: Mai întâi, aș vrea să vă spun ce înseamnă de fapt o invenție. Mai exact, care este definiția invenției?
0: Wow! Chiar! Care este această definiție?
3: Invenția este o rezolvare, o realizare tehnică într-un anumit domeniu al cunoașterii. Realizare menită a aduce noutate și progres față de un stadiu cunoscut până atunci. Invenția cuprinde imaginație și cercetare. Inventivitate, în mod special.
0: Să înțeleg că invenție se numește un lucru care nu a existat, dar care există în prezent?
3: Se poate spune și așa, Biții.
0: Opa, adică un fel de minciună?
3: Nu sunt sigur că înțeleg raționamentul tău. Poți fi mai explicit?
0: Bine, păi, dacă eu spun că ieri mi-am pus motor la bicicleta mea, nu e o invenție?
3: Nu este chiar o invenție, Biții, pentru că există deja biciclete cu motor, chiar motociclete.
0: N-ai înțeles.
3: Nu, n-am înțeles.
0: Dacă eu spun că am văzut o pasăre care nu avea aripi, ci doar elice, nu e o invenție?
3: Nu este o invenție, Biții, ar putea fi vorba de un elicopter.
0: Nu înțelegi nimic.
3: Sincer, îmi pare rău, Biții, mai încearcă. Promit că îmi voi da toată silința ca să înțeleg.
0: Dacă eu spun că nava cu care am venit pe pământ se numește Enterprise, nu e o invenție?
3: Nu, Biții, nu este o invenție, este o minciună, pentru că nava se numește Zorar.
0: Cred că încep să înțeleg.
3: Nu înțeleg ce începi să înțelegi.
1: Eu nu înțeleg ce nu înțelegeți voi. E simplu ca bună ziua, invenția invenție, iar minciuna e minciună. Două lucruri total diferite.
0: Am înțeles.
1: Ce ai înțeles?
0: Cuvântul invenție poate fi folosit cu mai multe înțelesuri.
1: Cam așa ceva.
0: La fel ca betonul.
1: Așa este.
0: Ce e bun nu e beton, căci betonul-i altceva. Să vorbim despre invenții. Continuăm discuția.
1: Bună idee. Continua, Zimitor.
3: Așa cum spuneam, invențiile de toate felurile au făcut viața oamenilor mai ușoară. Chiar și cele mai neînsemnate lucruri au fost inventate într-un fel sau altul. Chiar și nasturi și fermoarele și acul de cusut.
1: Nasturii? Chiar, știi la ce mă gândeam, Biții?
0: La ce?
1: Mă gândeam că nasturele a devenit mult mai util din momentul în care i s-au dat găurile.
0: Cred și eu. Păi ce să faci cu nasture fără găuri?
1: Mă mai gândesc și la importanța acului de cusut, dar mai ales la cât de importantă este gaura acolo.
0: Tu te gândești numai la găuri. Chiar, Zimitu, când a fost inventat acul de cusut?
3: Acul de cusut, după informațiile mele, nu a fost inventat brusc, ci este rezultatul unei succesiuni de invenții și inovații.
0: Opa! Un cuvânt nou!
1: Care?
0: Inovație! Inovație? E diferit de invenție? Zi-mi tot!
3: Da, Biți, a inventa înseamnă a născoci ceva nou, care nu a existat înainte. Iar inovație înseamnă a îmbunătăți ceva deja existent.
1: Am înțeles și eu. Unele lucruri au fost inventate, iar altele au apărut ca urmare a numeroase inovații, adică îmbunătățiri aduse unor invenții.
0: Și totuși cuvântul invenție poate denumi și minciunile, adică născociri, scorneli, nu-i așa?
1: Cred că sunt sinonime, nu-i așa, Zimitot?
3: Exact, Iți, ai dreptate.
1: Adică așa cum se joacă aramburul cu copiii, jocul cu sinonime?
3: Ai perfectă dreptate, Iți.
0: Da, adică eu dacă montez motor, elice și aripi la bicicletă, se cheamă că am făcut o inovație? Adică bicicletă zburătoare?
3: Nu, Biți, se cheamă că ai făcut un avion.
0: Oi, complicate mai sunt cărările științei, dar am notat totul,
1: ca de obicei.
3: Și trebuie să vă mai spun ceva.
1: Ce anume, Zimi?
3: Acumulatorii mei s-au terminat. Așa că vă voi vorbi data viitoare despre câteva invenții care au schimbat viața oamenilor, pentru că acum trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
0: Nu, din nou!
3: Nu vă întristați, nu durează mult. Însă acum trebuie să vă spun la revedere, Iți. La revedere, Biți. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
0: Tu când crezi, se spune că inventezi, dar lumea poate să spună că ai creat doar o minciună.
1: Sunt sinonime, Biți!
0: Da?

0: bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
4: Trăiești-simo, începe-isimo. Începe cum poți cu un pic de sportissimo.
5: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nori. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
7: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum la

0: despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bună iti, bună arbiți. Eu când mă duc spre școală sau mă duc spre țară, mă joc cu mami adevăr și provocare. Adică eu îi dau un adevăr sau o provocare. Dacă ea alege adevăr, îi spun, este adevărat că îți place mașina asta? Și dacă îmi spune da sau nu, e bine sau râu, nu știu, și apoi îmi spune, ea îmi spune adevăr sau provocare și eu spun provocare. Și ea zice, poți să zic cât de tare poți? Și eu, da, pot.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize.

0: adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de zveroi cu Super Zapă,
2: emisiunea care îți activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBITI la școala de supereroi. Cu mine, Super Zapă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este luni și de obicei avem provocarea de luni. E, uite, astăzi te provoc să descoperi universul Elementrix. Și am o întrebare pentru tine, întrebare întrebătoare. Ce crezi tu că este Elementrix? Chiar așa. Cuvântul ăsta ce-ți spune? Ce crezi că ar putea să fie? Îmi trimiți mesaj pe WhatsApp? Ar putea să fie, nu știu, poate un film, o carte, o pasăre. Ce crezi tu că este Elementrix? Aștept răspunsul tău prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.
1: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zapă.

Da, aici ești pe frecvența Ițiviții cu mine, Super Săpă. Te întrebam, ce crezi tu că este Elementrix? Poate să fie orice, tu te gândești ce e. Și îmi trimiți și mie mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. De ce zic asta, să-mi trimiți pe WhatsApp? Pentru că la finalul emisiunii vom avea 3 câștigători care vor primi câte un set complet de caiete de activități adaptat clasei în care învață. Vrei și tu un set de caiete? Păi trimite mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Da, gândește-te, ce crezi tu că este Elementrix?

1 plus 1 fa 2.

0: să vedem dacă ai idee ce este Elementrix. Ia să auzim.
1: Salut, Tibici.
0: Salut.
1: Eu sunt Radu de la București și am 9 ani.
0: Mulțumite.
1: Eu cred că Elementrix este un film.
0: Un film, crede el. Eu zic să ne mai gândim, nu știu dacă e chiar un film. Hai să vedem. Ce crezi tu că este Elementrix? Ce să fie? Un film pasăre? O carte? Altceva care te ajută să înveți sau să te descoperi, nu știu, te gândești ce crezi că este Elementrix și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.

0: primit pupicei, pupiripicei și acum revenim la întrebare. Ce crezi tu că este Elementrix? Ia să aud.
1: Bună ziua, sper să păsunienic din București, am 7-8 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și eu cred că Elementrix este un film.
0: Film, crezi tu? O fi. Fiecare cu părerea lui. Tu ce crezi că este Elementrix? Gândește-te bine și trimite-mi și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.

0: să aud, te-ai gândit ce crezi tu că este Elementrix? Să aud.
1: Elementrix înseamnă că înveți mai mult și știi mai multe despre el.
0: A, deci ceva care te învață, crezi tu că e? Cine știe, cine știe? Fiecare cu părerea lui, poate să fie orice, da? Adică pot să-ți dau așa, da, are dreptate cumva, că-ți dau așa niște indicii, adică te ajută să înveți ceva, adică, da, ce ar putea să fie exact? Hai, te gândești ce crezi că este Elementrix și îmi trimiți și mie răspunsul, primul mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?

da, trebuie să vă mai spun ceva, ce? Că mai avem foarte puțin timp să ne înscriem la școala de supereroi Țibiții Învață Oul pe Găină, adică tu mai ai foarte puțin timp, că astăzi e 14 și înscrierile se încheie pe 16 septembrie, da? O să fie cea de-a 12-a ediție. Școala de radio este gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, chiar așteptăm să te înscrii. Ai de completat un formular pe itibiții.ro și să trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile itibiții și te întâlnești cu un supererou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii itibiții. Detalii și înscrieri pe itibiții.ro.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
2: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate Repet. Mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBC FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Cuvântul următor.
4: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Așa acum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: ta.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
2: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zapă. Te întrebam dacă ai idee ce ar putea să fie Elementrix. Ce crezi tu că este Elementrix? Ia să auzim.
3: Igor din București.
2: Da?
3: Am 5 ani.
2: Da?
3: Și Elementrix cred că este un parc, un sau un loc de joacă. Bine.
2: Bine, cum crezi tu? Așa că, cum crezi? Fiecare ce crede, da? Poate să fie orice, poate să fie, v-am zis, și o carte, și un film, și o pasăre, poate să fie și ceva prietenos care te ajută să înveți, nu știu, tu te gândești ce crezi că este Elementrix și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj la 0725 300 700.

0: mai gândit și ce crezi tu că este Elementrix? Ia să aud.
1: La, în București am 8 ani și Elementrix înseamnă învățare electronică. Pa!
0: Învățare electronică, crede ea. Ia uzi, și tu te-ai gândit și ce crezi că este Elementrix? Îmi spui și mie? Adică îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau dacă vrei povestim în direct la 0725 300 700 și până te gândești tu, vreau să spun că am primit o piesă nouă pe care vreau să o ascultăm împreună. Este prima piesă lansată de Ioana Ifrim, care are 11 ani și studiază canto cu Valentin Vasopol. Piesa se numește Dacă lumea ar fi a mea și este scrisă de Mihai Alexandru. Pentru Ioana a fost un moment foarte important, iar părinții ei au trăit cu multă emoție lansarea. Hai să ascultăm cum sună împreună pe Ioana Ifrim!

0: să descoperim universul Elementrix. Ce crezi tu că este Elementrix? Ia să auzim ce este Elementrix.
1: Mi-a spus să pe sunt Henning din București, am 8 ani și m-am răzgândit. Eu cred că Elementrix este o platformă pentru învățat.
0: Ia uși ce zice el. Da, eu aștept mesajele voastre vocale sau scrise pe WhatsApp și vă spuneam că la finalul emisiunii vom avea și 3 câștigători care vor primi câte un set complet de caiete de activități adaptat clasei în care învață. Avem Citicel, caiet de activități pentru comunicare în limba română, Maticel, caiet de activități pentru matematică și explorarea mediului, Artina și prietenii ei, caiet de activități pentru arte vizuale și abilități practice, și Reportina și prietenii ei, caiet de activități pentru dezvoltare personală. Caietele sunt adaptate pentru clasa pregătitoare, clasa 1 și clasa 2. Hai, trimite și tu mesaj!

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa. Te întrebam de Elementrix. Ce crezi tu că este Elementrix? Ia să auzim.
1: Bună, Super Spar. Eu sunt Vladimir din București și cred că Elementrix-ul este înseamnă învățare prin joacă și prin explorare și prin povești. Pa, Super Zapa.
0: Pa, prăjitura e a mea, că m-ai botezat dumneata. Ia să vedem, tu ce crezi că este Elementrix? Îmi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?

0: Foarte frumoasă melodie, și acum revenim la întrebarea noastră, adică provocarea de astăzi. Vă spuneam, e provocarea de luni. Hai să vedem ce crezi tu că este Elementrix.
1: Bună, superță, păi eu sunt Adela din București, am 10 ani și cred că Elementrix este o carte.
0: Ea crede că este o carte. Tu ce crezi că e? Te-ai gândit așa, cam ce ar putea să fie Elementrix? Păi, tu te-ai gândit, dar nu mi-ai spus și mie. Păi hai să-mi spui, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: ești pe frecvența ITV-ții cu mine, Super Zăpă. Încercăm să aflăm ce este Elementrix. Ce crezi tu că este? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Alma din Baia Mare, am 10 ani și cred că răspunsul la întrebarea ta, adică ce este Elementrix, eu cred că este o platformă educațională.
0: Ia uzi! Te-ai gândit și tu și la ce concluzie ai ajuns? La ce răspuns ai ajuns? Ce crezi tu că este Elementrix? Când îmi spui și mie la steluță IT?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi de ce în limba română profesorului îi se mai spune și dascăl? Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.

colecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt

0: discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: De la prima zi cu bebe acasă, până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine, cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image, în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
3: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
5: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Știi de ce în limba română profesorului i se mai spune și dascăl? Odinioară nu existau școli și puțină lume știa carte. Cineva chiar spunea, cultura noastră s-a făcut la umbra mănăstirilor. Și mare dreptate avea, căci primele biblioteci, tipografii și școli au apărut pe lângă biserici și mănăstiri. Școala era chiar o anexă a bisericii, iar de copilași se ocupa dascălul bisericii, adică diaconul sau psaltul, cel care cânta la strană și îl ajuta pe preot. Dascălul avea grijă de copii și îi învăța carte. Așa se face că mai târziu, când au apărut primii învățători și profesori, ei au fost denumiți în continuare de către popor tot dascăli și așa a rămas până astăzi. Tot în incinta unei mănăstiri a apărut și prima universitate românească. Se numea Academia Domnească de la Sfântul Sava, fiind înființată de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Astăzi, după 300 de ani, se află în același loc Universitatea București, iar vis-a-vis sunt statuile marilor dascăli Spiru Haret, Gheorghe Lazăr și Ion Eliade Rădulescu.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: ești aici pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zapa, descoperim universul Elementrix și te întrebam așa, ce crezi tu că este Elementrix? Ia să aud.
1: Bună, Super Zapa, sunt Alexia din Iași, am 7 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și ce cred eu că este Elementrix? Este o vitamină.
0: Așa i-a sunat, este o vitamină. Tu te-ai gândit și ce crezi că este Elementrix? Îmi trimis și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?

0: Ia să aud, ce crezi tu că este Elementrix?
1: Bună, eu sunt Aris din Ploiești, am 5 ani și cred că Elementrix e o creatură din Minecraft.
2: Și
1: îți aduce lucruri pentru tine.
0: Da.
1: Și te rog să pui muzica la Vatican.
0: Da, nu știu la ce te referi tu acolo, dar eu zic să te mai gândești cu Elementrix. Ce ar putea să fie? Ce să fie? Unii prieteni au fost chiar aproape, foarte aproape, adică unii cred că au și ghicit. Hai să vedem, tu te-ai gândit ce crezi că este Elementrix și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: Revenim, că eu nu am aflat de la tine ce crezi că este Elementrix. Da, aud acum.
1: Bună, eu sunt Sara din București și am 9 ani. Și eu cred că Elementrix este o academie cu manuale auxiliare din clasa pregătitoare până în a patra. Pa, super zăpă!
0: Eu ce crede ea? Tu te-ai gândit? Te-ai gândit bine. Aha, și ai cumva idee ce este Elementrix. Serios, ce-mi spui și mie la Steluță Iții?

0: mai gândit și ce crezi tu că este Elementrix?
1: Apăs. Eu sunt super scara din București și am 5 ani.
0: Mulțumim. Înainte.
1: Eu cred că e un Lego. Pa!
0: Așa credea, fiecare crede ce vrea. Ce cred eu? Eu cred că te poți înscrie la școala de supereroi eroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină, o să fie cea de-a 12-a ediție. Este o școală de radio gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, te mai poți înscrie până pe 16 septembrie, mai e puțin, adică nu mâine, poi mâine, da? Ai de completat un formular pe itzybitzy.ro și să trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile Itzy Bitzy și te întâlnești cu un supererou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii Itzy Bitzy. Mai multe detalii și înscrieri pe itzybitzy.ro.

0: 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Trăiești-isimă, începe-isimă, începe cum poți cu un pic de sportisimă.
2: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nori. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Easy Beasy învață oul pe găină.

0: 18 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zapa. Astăzi este luni și luna, noi avem provocări, da? Provocarea de luni. Astăzi descoperim universul Elementrix și eram curioasă, ce crezi tu că este Elementrix?
1: Ce cred eu că e Elementrix? Cred că este un magazin care lucrează niște oameni.
0: Așa.
1: Și poți să pui te rog jocul culorilor pe Hands Up, Gabriela sau orice muzică vrei tu.
0: Așa credea. Fiecare crede ce crede. Tu nu știu ce crezi, că nu știu dacă te-ai gândit, nu știu dacă ai vreun răspuns pentru mine, dar ai putea să te gândești așa, că ar putea să fie orice, poate să fie o carte, poate să fie un film, o pasăre, poate să fie ceva care te ajută să înveți, poate să fie ceva online, poate să fie ceva prietenos, nu știu, tu te gândești și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.

0: aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpă. E luni și te întrebam astăzi, când descoperim universul Elementrix, ce crezi tu că este Elementrix?
1: Bună, Super Zăpă, pe mine mă cheamă Luca, azi îmi sunt din Iași. Și se... cred eu că este Elementrix, sunt două lucruri. Da. Unul este o platformă învățătoare.
0: Da.
1: Și al doilea este un robot de școală care învață copiii. Pa!
0: Pa! Drăguț, drăguț, drăguț, drăguț! Și acum ce vreau să vă spun, că mai am o piesă pe care vreau să vă fac cunoscută. Se numește Cânt în ploaie și este cântată de Natalie Margalina, care are 10 ani. Piesa a fost scrisă special pentru ea de Mihai Alexandru, iar Natalie studiază canto cu Cristina Manoliu. Și pentru că fiecare copil are câte o mică dorință, Natalie își dorește foarte mult o pisicuță. Până atunci îi ascultăm vocea, Cânt în ploaie, Natalie Margalina.

0: ia, uite frumos, cine și răsfață și cu răsfăt. Ne place răsfățul, ne place răsfățul. Dar mai avem de răspuns la întrebare. Ce crezi tu că este Elementrix?
1: Ia să super zăpăi, eu sunt Rory din Peretu, am 9 ani și ce cred eu că este un Elementrix? Cred că este o vulpe.
0: Așa.
1: Care ține în echilibru toate cele patru elemente. Aer, apă, pământ și foc. Pa!
0: Pa! Foarte interesant cum s-a gândit. Cred că și tu te-ai gândit ce ai un răspuns pentru mine și mi-l trimiți la Steluță Iți?
2: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
3: Școala de supereroi It's

0: Te-ai gândit, te-ai gândit și ce crezi tu că este Elementrix? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Melania din Suceava și cred că Elementrix este o planetă, curcubeu. Pupici cu sclipici, Super Zăpă!
0: Pupici, o planetă curcubeu, crede ea. Tu ce crezi? Ce crezi că este Elementrix? Îmi spui și mie?

0: still gone. Și acum vom dezvălui ce este de fapt Elementrix. Elementrix este un univers educațional creat pentru copii aflați la început de drum școlar, în care învățarea devine o aventură. Prin personaje, povești, jocuri și provocări, Elementrix îi ajută pe copii să descopere cu bucurie lumea literelor, a numerelor, a științei și a dezvoltării personale. În centrul universului se află mentorii Elementrix: Citicel, Maticel, Reportina și Cercetina, care ghidează pe cei mici să fie curioși, să pună întrebări, să gândească și să descopere singuri răspunsurile. Elementrix nu pune accent doar pe ce învață copilul, ci și pe felul în care învață, cu răbdare, imaginație, încredere, empatie și libertatea de a greși și de a încerca din nou. Iar prin colecția de auxiliare educaționale, Elementrix transformă disciplinele școlare în experiențe interactive și memorabile, în care fiecare pagină devine o nouă aventură a cunoașterii. Pe scurt, Elementrix este un tărâm al cunoașterii în care școala se transformă dintr-o obligație într-o aventură, iar copilul devine exploratorul propriului proces de învățare. E, și acum să anunțăm cei trei câștigători. V-am zis, câștigătorii vor primi 4 caiete de activități, da? Citicel, caiet de activități pentru comunicare în limba română; Maticel, caiet de activități pentru matematică și explorarea mediului; Artina și prieteniei, caiet de activități pentru arte vizuale și abilități practice; Reportina și prieteniei, caiet de activități pentru dezvoltare personală. Primul câștigător este...
1: Bună, Super Zăpă, sunt Alexia din Iași, am 7 ani și ce cred eu că este Elementrix? Este o vitamină.
0: Prima câștigătoare. Cea de-a doua câștigătoare sau al doilea câștigător?
2: Bună, Super Zăpă, sunt Henning din București, am 8 ani și m-am răzgândit. Eu cred că Elementrix este o platformă pentru învățare.
0: Bravo! Și al treilea?
3: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Melania din Suceava și cred că Elementrix este o planetă. Curcubeu.
0: Curcubeu. Drăguțe răspuns. Da, interesante răspunsurile voastre. Felicitări tuturor, felicitări câștigătorilor. O să ne interesăm de acum încolo despre Elementrix sau cum vrei tu să zici cel mai bine.

0: Exibiția a fost Școala de Supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi am elucidat un mister așa de luni, pentru că avem provocările de luni și elucidăm tot felul de mistere. Eu vă mulțumesc mult pentru mesaje, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că v-ați gândit și că ați răspuns provocării. Sunt sigură că o să răspundeți și provocării de mâine. Normal că și mâine ne auzim de la aceeași oră, de la ora 18 la ora 20, dar știu că voi nu o să părăsiți spre frecvența Exibiției, pentru că abia așteptați să vă distrați. Păi da, normal, urmează Exibiții Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la Școala de Supereroi Exibiții.
2: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul.
5: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul cu bicicleta, trotineta sau pe jos.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la Școala de Supereroi Exibiții!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: poți să ajuți fără să devii victima a bullying-ului, cu Sally Onal.
2: Mă întâlnesc cu bullying-ul în mai multe locuri, la liceu, la sală și pe stradă, iar de cel mai multe ori încerc să intervin și să ajut cumva persoana care primește bullying. Și cel mai bun exemplu aș putea să dau: când eram la sală și un prieten al meu își lua bullying pentru faptul că n-a făcut la fel de mult progres ca persoana care se lua de el și zicea că a făcut totul degeaba. Iar eu am ales să intervin și să explic cât mai prietenos persoanei care îi dădea bully că nu toată lumea face la fel de mult progres în timpul lui, se mișcă fiecare ritmul lui și foarte mulți alți factori pot să intervină în asta. Imediat după, și persoana care dădea bully a înțeles asta și persoana care își lua bully s-a mai calmat pentru că a fost ajutată pentru asta. Și amândouă părțile au avut ceva de câștigat din faptul că am ales să vorbesc prietenos și să nu atac persoana care dădea bully la rândul ei. Sfatul meu, ce ați putea să faceți în momentul în care cineva primește bully ca să nu deveniți o victimă la rândul vostru, ar fi doar să vorbiți cât mai prietenos cu persoana aceea și să nu îi atacați, pentru că la rândul vostru o să deveniți o persoană care dă bully.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știi că energia eoliană este produsă atunci când vântul învârte palele unei turbine? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi chiar o să o activăm pentru că ne imaginăm din nou lucruri interesante sau drăznite, cum îmi place mie să le zic. Astăzi te voi întreba așa, ești gata? Dacă baia ta ar fi un regat cu prinți, cu prințese, cine ar fi regele și de ce? Asta vreau să-mi spui tu mie astăzi la 0725 300700. Eu m-am gândit și eu la întrebarea asta și mă gândeam că dacă baia ar fi un regat, cred că oglinda ar putea fi regele, pentru că, vă dați seama, ar vedea în fiecare zi toți locuitorii regatului. Ar ști toate poveștile lor și le-ar asculta tot timpul, nu? Ar fi mereu acolo dimineața când oamenii se pregătesc pentru o nouă zi, ar fi și seara când se întorc acasă. Și oglinda nu ar judeca pe nimeni, doar le-ar aminti tuturor să zâmbească, nu-i așa? Și să aibă încredere în ei. Și în regatul ei, în regatul oglinzii, fiecare lucru ar avea un loc și, bineînțeles, că fiecare dimineață ar începe cu un zâmbet, că este minunat ca dimineața, dis de dimineață, să te duci la oglindă și să zâmbești așa larg. Zi tu că nu activează tocmai oglinda superputerea bucuriei. Ba da, bineînțeles că da, eu așa cred. Și de aceea pentru mine cred că ar fi un candidat foarte bun la rege. Dar bine, dacă stau să mă gândesc, ar putea fi și covorașul de baie, pentru că îi întâmpină pe toți când intră în regat. Acum nu știu, na, gândește-te și tu și spune-mi cine crezi tu că ar fi regele dacă baia ta ar fi un regat. Și îmi zici și de ce crezi că ar fi regele acel lucru sau obiect sau persoană sau cine știe la ce te gândești tu. Da? Îmi spui la 0725 300 700 și astăzi suntem prinți și prințese în regatul nostru. Zi tu că nu e grozav! Ah, ce tare!
2: Kids, kids, kids! Geo Vital, hi!

0: Uite, uite, Arina, te întreb și pe tine, ia zi, dacă baia ta ar fi un regat, care ar fi regele? Cine ar fi? De ce ar fi persoana sau, mă rog, obiectul acela? Eu mă gândeam la oglindă, tu ce idei mai ai? Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Vladimir Maco, am 9 ani și cred că am regele unui regat în baia mea, să zic așa. Ar fi Riley Robinson, jucătorul care îl joci tu în jocul Subnautica, pentru că Subnautica înnoți baie.
0: Ah, ok.
1: Da, și la
0: tare.
1: Pa! Și te rog frumos să pui Scatman pe orice joc, poți să deschizi, te rog.
0: Gata, așa facem, punem imediat și Scatman, ne și jucăm. Dar între timp hai să mai auzim cine ar fi regele în regatul băii. Ia să vedem.
2: Nu, DJ Dodit, sunt Igor din București, am 5 ani și eu vreau să fiu regele.
0: Regele băii? Ce grozav, dar nu mi-ai zis de ce. Nu mi-ai zis de ce, ia întoarce-te și spune-mi, povestește-mi de ce, că vreau să știu.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj.
0: Bună.
3: Am 9 ani, iar din baia mea, eu cred că becul, am două, cel din centru, ar putea să fie regele, deoarece e luminos și e în centrul atenției și vede cam tot ce se întâmplă de acolo de sus.
0: A, nu m-am gândit.
3: Și ne ajută pe noi toți cu lumina. Pati de Dodi, pupici cu skate-it, te obrași fericit.
0: Te pup și eu.
3: Și te rog să pui Dai Dai, pa.
0: Gata, punem și Dai Dai, punem și Scatman, ne și jucăm, facem de toate. Dar înainte mai vreau și eu să știu, dacă baia ar fi un regat, cine ar fi regele și de ce? Eu mă gândeam la oglindă, dar voi uite că ați spus și alte lucruri interesante. Oare nu săpunul? Nu știu, mă gândesc că poate și săpunul, că menține regatul curat, îl menține ordonat. Ei bine, nu știu. Gândește-te tu mai bine și spunem la 0725 300 700. Între timp au venit camioanele să ne cânte.

0: seara, asculti Tibiti Party, eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei, de data asta într-un regat cu prinți și prințese, dar nu e chiar un regat obișnuit, pentru că mă gândeam că Baia ar putea fi un regat, dar nu știu cine ar putea fi regele și de ce. Aici intervii tu, că-mi spui tu cine este regele și de ce, la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Timo din Iași, am 7 ani. Și dacă Baia mea ar fi un regat, regele, eu aș zice că este Dulapul, pentru că este cel mai înalt și că el îi ajută pe oameni foarte mult, că țin lucrurile în el.
0: Uite, asta nu m-am gândit. Nu m-am gândit, deci cu cât este mai de ajutor, cu atât mai bine este să fie regele, nu? E, uite, la asta chiar nu m-am gândit. Ia să mai auzim o părere.
2: Bună, DJ Doti, sunt Ana Maria din București. Am 8 ani și dacă Baia mea ar fi un regat, săpunul ar fi regele.
0: Ia uzi,
2: pentru
0: de ce?
2: Că aș putea să fac peste tot spumă. Iar în Baia mea să fie un regat întreg de spumă. Și eu aș fi regina și prințesa ar fi micuța mea pisicuță.
0: Ceda,
2: care s-a jucat cu baloanele și ar sta alături de mine să mă păzească și să facă totul mai distractiv. Pa, pupici cu clipici, pe breș fericiți și poți să pui, te rog, dai-dai de la Shakira.
0: Desigur, vine imediat și dai-dai, așa cum am promis, bineînțeles, dar... Înainte, voiam să te întreb ce părere ai tu, ai, să zicem, regatul acesta al Băii. Dar nu știu pe cine pui tu rege, dar zi-mi și mie dacă tot te gândești. Deci, dacă Baia ta ar fi un regat, cine ar fi regele și de ce? Îmi zici, da? La 0725 300 700. Și uite, între timp eu mă țin și de promisiuni, punem și dai-dai, dar înainte de toate, ascultăm Scatman și ne jucăm jocul culorilor, că nu ne-am mai jucat de mult, nu-i așa? Fiți atenți, melodia a început, hai să vă zic și regulile. Va trebui repede, repede, repede să ascultați ce culoare vă spun eu și să o găsiți, ok? Trebuie doar să o atingeți și atunci gata, sunteți punctificați, pentru că vă dau un punct, altfel îl iau eu, ok? Dacă nu găsiți culoarea. Și să știți că eu trișez destul de des. Dar o să începem ușor, așa, facem ușor. Ea găsește albastru închis, uite, vezi? Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, că asta a fost ușor, nu-i așa? Hai să mai încercăm una ușoară, găsește negru. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Așa, foarte bine, dar acum, uite, vezi că, da, vine și mie să te întreb dacă poți să găsești cachi. Cachi, da, hai, 5, adică verde ăla așa de armată. 4, adică un verde mai închis, murdar, așa. 3, spre maro, da, e combinația, așa, o ciudățenie. 2, cachi. 3, nu, stai, 1, 0, m-am zăpăcit, olică, dordolică. L-ai găsit pe cachi, serios? Ai, mă, ce rapid ai fost. Bine, bine, hai să mai încerc una. Ea găsește somon. Nu, mă, nu pe pește, pe culoarea somon. Hai, 5. Cum nu știi ce? Este culoarea aia, rozola mai fad. Adică mai prăfuit, așa. Nu că le-ai roz prăfuit. Aoleu, m-am zăpăcit. Ia, găsește somon, tocmai bine, că dacă nu știi ce, iau eu punctul. 5, 4, 3, 2, îl găsești? 1, tu știi ce e? 0, bine, mă, dacă știai ce e, hai, na, că m-ai păcălit tu pe mine. A, da? Bine, atunci găsește verroșu, adică verde și roșu. Ha-ha, ia, poftim. 5, pe amândouă odată, dacă nu știi ce, sau inventează. Arată-mi cum arată veroșu pentru tine. 4, 3 veroșu, 2 veroșu, 1 veroșu, 0 veroșu. L-ai găsit? Le-ai atins amândouă. Foarte bine, bravo, bravo, bravo. Ea găsește acum marov, adică știi ce ar fi, nu? Maro și mov, ia. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Am luat punctul, nu-i așa? A, ce mă bun! game over deja? Hai mă, am mai fi avut timp un pic să ne jucăm. Eu oricum cred că, eu chiar cred că eu am câștigat. Nu știu de ce am senzația asta. Da. Nu știu de ce. Hei, nu mai râde. Vorbesc serios. Să înțeleg că n-am câștigat eu. Bine, îmi spui dacă am câștigat. Tot la 0725 300 700. Între timp te aștept dacă tot vii să-mi spui dacă am câștigat sau nu. Spune-mi și dacă baia ta ar fi un regat, cine ar fi regele și de ce? Tot la același număr de telefon îmi spui, da? Eu mă gândeam că poate ar fi prosopul. Eh? Ce părere ai? Ar putea fi regele pentru că îi salvează pe toți după bătălia cu apa. Eh? Ce părere ai? Hai că m-am gândit bine. Ia să vedem tu ce părere ai.
3: Bună, DJ, sunt Matei din București, am 9 ani. Și eu cred că regele în baie, da, uite, te pun la o provocare. Nu, nu râde, te rog.
0: Ok.
3: Da,
0: deja am vine să râd.
3: Te pun la provocare.
0: Gata, sunt cu minte. Și,
3: uite, te pun la provocare, dar încearcă să nu râzi. Eu cred că regele este veceu, că poți faci bani în el, acolo poți faci nevoile în caz că ai nevoie și toate chestiile, în fine. DJ Dodi, să știi că azi am postat un clip pe YouTube, nu știu dacă l-ai văzut, poate l-ai văzut, habar n-am, și, cu o chestie de pe Roblox, dacă vrei să te uiți.
0: Mulțumesc!
3: Că l-am postat acum, astăzi, ceva, niște ori mai înainte. Pa, DJ Dodi!
0: Te pup, Matei, și să știi că am răspuns bine la provocarea ta, că n-am râs, mai ales că am luat totul foarte în serios. Toaleta, da, ar putea fi regele, pentru că și mie mi se pare că ar fi o piesă foarte importantă din regat, că dacă vrei să te... adică dacă stăm să ne gândim bine, toată lumea ajunge mai devreme sau mai târziu la ea, nu-i așa? Așa că de ce să râd? Foarte bună idee! Ia să vedem, cine crezi tu că ar fi regele și de ce, dacă baia ta ar fi un mare regat cu prinți și prințese? Uite, ca prințesa Shakira, că nu de alta, da, mă țin de promisiune, am zis că punem dai-dai, ascultăm dai-dai, Shakira și Burna Boy chiar acum la Itzy Bitsy Party. Iar tu îmi spui de regele ăla, cine e și de ce?

0: 1500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.

0: până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Tu te spălmi așa ușor. Mănânță fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare. Mami e uimită, oita fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cum vine la băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Atenție, supereroi, că se deschid porțile școlii de supereroi Țibiți învață oul pe găină, ediția 12-a. Dacă ai între 7 și 10 ani, îți place să vorbești, îți place să descoperi lucruri noi, poate vrei să afli cum este lumea radioului, pe avem o veste grozavă pentru tine, că te așteptăm în echipa noastră. Școala noastră de radio este gratuită și te poți înscrie până pe 16 septembrie, da? Ce trebuie să faci este să completezi formularul de pe itibiti.ro și să ne trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una dintre cele 3 întrebări de acolo din formular. Și dacă ești ales, vei petrece o săptămână plină de aventuri în modulul 1, unde poți să înveți, nu știu, să iei interviuri, să vizitezi studiourile Itibiti, te întâlnești cu un supererou, pui mâna pe aparatură și bineînțeles că descoperi cum se folosește. Asta nu e tot, bineînțeles că ești pasionat și se vede dacă ești pasionat și atunci ai șansa să aduci să ajungi în modulul 2, unde poți face chiar emisiuni pe bune alături de supereroi Itibiti. Deci, gata, eu sper că te-am convins și dacă ești gata și tu să pornești în aventura ta de supererou al radioului, intră pe itibiti.ro, află toate detaliile și ține minte, înscrie-te neapărat până pe 16 septembrie. Te așteptăm!

0: mă oprește și nu mă oprește să-mi imaginez că baia mea este un regat. Da, dar dacă n-am rege pentru regat, ce mă fac? Trebuie și un regat, un rege pentru regatul meu. Și mă gândeam că cea mai amuzantă variantă ar putea fi regele hârtie igienică, nu? Pentru că este mereu pregătit, mereu acolo. De ce nu? Adică ar putea fi, nu? Uite că tu, apropo, ziceam, Matei, că ar putea fi toaleta. Ar putea, da, poate și hârtie igienică, nu știu. Îmi zici și mie ce părere ai tu la 0725 300 700. Deci mai pun o dată întrebarea: dacă baia ta ar fi un regat, cine ar fi regele și de ce?
1: Salut, Dici Toti. Bună! Sunt Miruna din 110 ani. Aproape 11. Și cine crede că ar fi regele? Ar fi soțul lui Isa Spumiță.
0: Pentru ce drăguț!
1: Îmi imaginez că Oița Spumița s-a căsătorit.
0: Așa?
1: Iar Oița Spumița ar fi regina.

0: Vai, ce drăguț, vai, ce drăguț ai zis, îmi place, mulțumesc de sugestie.
1: Bună, DJ Doti, sunt Ivana din București. Bună. Am 9 ani și dacă aș face o baie cu spumă, regele ar fi șamponul, pentru că fără șampon nu te poți spăla. Pa, DJ Doti, să știi că eu am fost la școala de supereroi Easy Bitsy și am dansat pe scenă și am făcut și poză cu tine. Pa, poți să te rog frumos să pui ceva de la Minion?
0: Desigur, normal, abia aștept. Și mie îmi plac minionii, te pup!
2: Vreau să fiu regele din spumă.
0: Am înțeles, regele din spumă. Că zicea că el vrea să fie regele. Am înțeles.
3: Bun ziua, eu sunt Valentin Cruzapoc. Am luat și cred că în regulul meu de spumă arată cam așa. Regi, dacă te bat, dacă faci o baie cu spumă și te bați cu capul sub apă,
0: așa?
3: Regele orașului de spumă de altuia din cadă o statină cu o baghetă magică și tu te faci un om din acel oraș de spumă din cadă ta și apoi îți dă o casă de spumă și regele la mine este o bulă de spumă foarte mare și grăsuță și are picioarele sunt multe bule și mâinile sunt o mână este o furtună ca să te stropească dacă îl nervezi și cealaltă mână este făcută de spumă ca picioarele.
0: Mamă, sună foarte complicat, să știi. Aș mai vrea mult de tot să văd și mai departe, că mai este un pic din mesaj. Mai zice că zicea ceva de mânuțe, am înțeles, dar trebuie să văd ce este și mai departe. Doar că mă gândeam așa, eu să-l ascult doar eu și apoi să le spun eu prietenilor ce ai zis. Că mi se pare că se aude așa foarte multă gălăgie așa pe fundal și parcă nu prea înțelegem, trebuie să fiu foarte, foarte, foarte atentă. Și atunci am să te rog să mai înregistrez un mesaj în care să fie un pic mai liniște atunci când vorbești, ok? Mulțumesc! Și între timp ia fiți atenți aici până ascult eu tot mesajul, că am zis că ascult. Ascultăm și YMCA, bineînțeles că au venit minionii aici la joacă, că ar fi...

0: Dodi, cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și ce-o mai fi, zic eu acum, și cea mai tare nana, emisiune imaginată, pentru că ne imaginăm dacă baia noastră ar fi un regat, cum ar fi. Și nu ne imaginăm oricum, ci ne întrebăm mai degrabă cine ar fi regele și de ce. Eu m-am gândit la niște variante, te-ai gândit cu siguranță și tu la niște variante și mi le spui chiar acum la 0725 300 700.
0: Bună, DJ Doti, eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și regele în baia ar fi ventilatorul, pentru că ne dă aer proaspăt.
1: Poți să pui
0: izolare în intercos pe obiecte misterioase, pupi, tipa.
1: Te pup, sigur că pot.
2: Pleca din București și am 5 ani și dacă baia mea ar fi un regat, regele ar fi dușul, pentru că ne ajută când ne spălăm pe gat și ne vede.
1: Să știi că m-am gândit și eu la duș, mai ales că poate să aducă ploaia în regatul nostru. Bravo, îmi place! Ia să vedem Miruna ce zice.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Miruna din București, am 7 ani și regele meu din baia mea este Cada, fiindcă este foarte mare. Pa, DJ Dodi.
1: Așa e, într-adevăr, cea mai impunătoare. Ai dreptate, ar putea fi regele. Ia să mai auzim.
4: Bună seara tuturor, eu sunt Filip din București și pentru mine ar fi dușul, pentru că este foarte...
1: Ok, ok, foarte scurt, foarte la obiect, îmi place. Da, ți-am zis, m-am gândit și eu o secundă la duș. M-am gândit.
5: DJ Dodi, da. Sunt tot ultima și nu m-ai bătut absolut deloc la nicio probă. Te-am bătut la toate.
1: Hei, chiar la toate? Pe cuvântul tău, că la toate. Măi, Timo, mă, tu mă păcălești, mă, pe mine. Și știi cum o să-mi dau seama dacă mă păcălești? Dacă mă învingi la următorul joc, pentru că s-a cerut obiecte misterioase pe Raining Tacos. Și hai să vă zic și regulile, dacă tot suntem aici. Găsește acolo unde ești tu mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Deci să fie exact așa cum spun eu. Ești gata? Că începem! Fii atent aici! Găsește ceva rupt. Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit? N-ai găsit, vezi? Am fost prea rapidă. Găsește ceva înțepător. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Avei cactus lângă tine? Serios? Băi, lasă-o. Ia găsește ceva lipicios atunci. Hai, 5, 4, 3, ceva lipicios, 2, scoate mâna din nas, nu acolo cauți, of, of, 1, 0, să știi că nu se pune. Găsește ceva cu picățele, 5, 4, repede, hai că se termine melodia, 3, 2, 1, 0, ia să te văd, Timotei, dacă ai găsit ceva cu picățele. Ia găsește ceva colorat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ia să vedem. Game over, într-adevăr. Sper că v-ați descurcat grozav. Nu știu de ce am senzația că totuși am eu mai multe puncte. Cred că dacă la jocul culorilor v-ați descurcat mai bine, ei bine, obiecte misterioase e jocul meu. Așa e, Timotei?

0: Golden Hendrix aici la ITBT Party și regele nostru care este dispărut, pentru că baia noastră e un regat, dar cine este regele și de ce? Nu mi-ai zis și mie. Ia să auzim, să auzim. Cine îmi spune?
1: Bună dimineața, eu sunt Clara, am 6 ani și regele, băi, care cred eu, cred că este cred că este apa, că îmi place foarte mult apa, că mereu când fac bai, mă joc cu apa și pun și bombe, cum să pun. Și după să te rog să pui Hands of Gabriela pe jocul cu lăile, sau pe orice joc vrei, cu pici, cu stibici. Dar mie îmi place foarte mult jocul cu lăile, dar o să-ți mai trimit un mesaj dacă nu ești cum un joc.
0: M-am jucat jocul cu lăile.
1: Și să știi că te-am bătut la jocul cu lăile, am fost din nou șmecheră, că le-am atins doar în minte. Și eu la prima dată și a doua oară, eu m-am descurcat că mașina e neagră și am atins și balonul meu de la sărbătoarea aia de școală de supereroi.
0: Foarte bine atunci. Dar dacă tot m-ai învins, ia să-mi zici și cum te-ai descurcat la obiecte misterioase.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anais, am 8 ani, vin din Râmii cu Sărat și în regatul băii, rege ar fi săpunul pentru că el curăță pe toată lumea. Pa, DJ Dodi.
0: Așa
2: și pune Golden.
0: A, uite că ți-am luat-o înainte, ce mă bucur, gând la gând cu bucurie.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Bate Alexandru din Slatina, am 5 ani și 2 luni și cine crezi că eu aș fi regele în baie? Cred că aș fi apa, pentru că mie îmi place mult să mă bălăcesc. Te pup, DJ Dodi, te zăcătesc și te rog frumos, poți să pui muzica cea nouă de Minioni, pe statuile muzicale?
0: Care că avem mai multe melodii noi de la Minion? Revolution aceea sau... spune-mi care, te rog.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Radeș din București. Am 8 ani și eu cred că regele în baie este ferita de dinți.
0: Păi de ce?
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Răzvan din București și eu cred că este o cadă.
0: Cada? Băi, dar nu mi-ați spus de ce. Întoarceți-vă și spuneți-mi și mie de ce. Și vă mai gândiți așa, vă mai gândiți că cine știe, uite, mai avem un pic de timp. Dacă baia noastră ar fi un regat, cine ar fi regele și de ce? Spuneți-mi chiar acum, haide că sunt și eu curioasă. Uite, între timp bunica deja a început să danseze. Da, știm că știți, bunica de la Minunații, desigur. Ia, fiți atenți aici.

0: dansăm fără încetare. Am încheiat citatul.
1: ABC Party cu Didi Dodi.
2: Cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
3: Deci ne-am hotărât cine este regele la noi în baie și de ce.
4: Bine, eu sunt Leam, 11 ani și cred că regele din baie ar fi Săcunul, pentru că, adică Săcunul lui Chimeares, pentru că el nu a lăsat pe nu lasă pe nimeni să fie murdar sau să miroasă urât. Deci el face totul să fie frumos și să miroasă bine. Și cred că și ar avea o barbă făcută din bule și o coroană și haine făcute din ambalajul de la săpunuri.
3: Ce-mi place!
4: Și putem să ne jucăm, te rog, jocul culorilor, că nu ne-am mai jucat de mult.
3: Asta ziceam și eu, tocmai de aceea ne-am jucat mai devreme.
5: Bună, Didi Dodi! Eu cred că... Eu sunt Tela din Constanța și am 6 ani și cred că... Și cred că dacă baia mea ar fi un regat... Regele ar fi mopul, pentru că poate să șteargă oricând dacă cineva dă apă sau suc pe jos.
3: Da!
5: Și regina ar fi coșul de rufe, pentru că mereu poate să țină în ea hainele tuturor.
3: Mamă, ce tare! Da. Nu m-am gândit! Mersi!
6: Sunt regele, dar am nevoie de un regat din spumă.
3: Am înțeles că ai nevoie de un regat din spumă, dar n-am de unde să ți-l dau. Decât dacă faci, nu știu, un... consilier de-al tău să fie săpunul și să-l pui mereu să facă spumă.
7: Eu sunt Ioana din Alba Iulia, am 10 ani și eu cred că dacă baia ar fi un regat, ar exista și un rege și regină. Regele ar fi evident că vana, iar regina va fi spuma.
3: Care e de drăguț!
7: Și facem baie. Te rog, oare poți să pui melodia Tipi Toast și să... ne jucăm pe ea jocul culorilor. Pa!
3: O să țin minte de tipitos data viitoare.
8: Salut, DJ Dodi, eu sunt Ana din Alba Iulia, am 6 ani și dacă baia ar fi un regat, ar fi regele și regina, ar fi doar sirene. Un siren și o sirenă. Pa, DJ Dodi, pupiș cu sclipiș!
3: Te apup și eu și foarte tare ideea ta!
9: Bună, DJ Dodi, sunt Olivia din București, am 5 ani și 8 luni. Și ce cred eu că este regele, este vasul de toaletă, fiindcă se zice că stai pe zon și regatul trebuie să fie din spume.
3: Așa e, să știi. Foarte tare.
10: Jay Dodi, eu sunt Radu de la București și am 9 ani. Eu cred că regele din baie este săpunul. Ne ajută să scăpăm de virus.
3: Așa e, ne ajută să scăpăm de virus. Foarte adevărat. Ia să vedem Sofia.
11: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și care ar fi șeful regele în baie?
3: Așa.
11: Ar fi Cada. Pa, DJ Dodi, pupii, să păciți progres fericit.
3: Te pup.
11: Încă ceva, putem să ne jucăm statuile muzicale? Pa.
3: Olică, toată lumea vrea jocuri astăzi, dar din păcate nu mai avem timp.
12: Bună, DJ Dodi, să știi că nu mai prind nici la obiecte.
3: Hei! Ai, mă, Matei, mă, nici acolo, nici acolo. Măi, tu nu știu de ce am senzația că mă păcălești. De fiecare dată când ai ocazia. Așa cred eu în inima mea, în sufletul meu. Dar lasă că într-o zi poate o să ne vedem față în față și ne jucăm față în față. Și atunci îți dai seama ce te iau la gâdila dacă văd că mă păcălești. Hai de mine și de mine. Așa, deci vorbeam despre baia noastră, cum că ar fi un regat, dar nu aveam rege. Ei bine, se pare că am găsit și regele, am aflat și de ce ar putea fi regele. Ba una, ba alta, ba voi sunteți regele, ba spumița se pare că e regele. Oricum, eu rămân la părerea mea, dacă baia ar fi un regat, cred că oglinda ar fi regele, că îi vede pe toți, pe toți îi ajută să-și amintească cine sunt. Dar indiferent oricine ar fi regele în baie, să nu uităm că un regat este frumos doar atunci când fiecare om își amintește că și el contează în regatul acela. Și atunci, cu atât mai mult, eu rămân la părerea mea că oglinda este regele, că ori de câte ori ne uităm în oglindă, ne aducem aminte să zâmbim și atunci activăm superputerea bucuriei. Lucru pe care o să-l facem și mâine la ITBT Party, deci să fie aici mâine la ora 8. Și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat ITBT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta na na na și mâine seară tot de la 8.
13: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
14: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
15: Thank you. Ediții și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itibiți Neața.
16: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
17: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
16: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă. În Cotes plouă cu ouă.
1: Ziua caută-ți de joacă, iar noaptea...
2: De somn!
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Tot cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și își etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
6: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămân observat,
5: zise leul într-o zi.
6: Animalele acestea, se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând.
5: Vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savan. Ajuns acolo, leul își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
7: Nu ești haios, leule!
5: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
6: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
8: Da, chiar deloc.
5: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
6: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
5: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
6: Nu știu ei ce aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
5: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
6: Dragii mei,
5: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta, așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
6: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit, leul. În rolul secundar, un alt actor de excepție, regia. Costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
9: Iuhu! Bravo!
5: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată așteptând aplauzele animalelor, însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
10: Nu ești haios, leule,
5: spuse zebra amestecând o frunză.
8: Da. Chiar deloc,
5: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă a apărut leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termină, leul aștepta aplauzele.
7: Nu a fost amuzant, leule,
5: spuse hipopotamul.
3: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
5: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el. Se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
11: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignoră. Sau poate sunt invidioase pentru că de bun sunt și pe toate talentele mele.
5: O mulțime de gânduri îi treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
3: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
5: Îl întrebă pantera, legănându-și coada.
11: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricând mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc. Nu știu ce ai cu mine.
3: Și cum ai încercat să-i impresionezi?
11: În toate felurile posibile. M-am consumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-a spus că nu-s deloc haios.
5: Atunci pantera a căzut pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi zise acestuia.
3: Leule, te-ai gândit oare să-i întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
11: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
3: Pentru ei? Sau pentru tine?
5: Îl întrebă iscoditor pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
11: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
7: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare,
5: îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
12: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
5: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
10: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez,
5: îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
13: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
5: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îi plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea Leului de Adriana Mitu.
4: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
14: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș, coboară lind lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când mă-i trezi dintr-un vis frumos.

宝宝，哎呦呦，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

High Street, Brooklyn, Manchester. Thanks for your